Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O voce românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, vineri 4 septembrie, și mă bucur să petrecem împreună următoarele două ore. Am intrat deja în prima săptămână a lunii septembrie, o perioadă care pentru mulți dintre noi înseamnă revenirea la ritmul obișnuit, după vacanță, dar mai ales începutul unui nou an școlar. În comunitățile românești din Ungaria, începutul lui septembrie aduce din nou glasuri de copii pe coridoarele școlilor, emoțiile celor care pășesc pentru prima dată într-o sală de clasă, dar și speranțele părinților și ale dascălilor pentru lunile care urmează. Vom începe emisiunea de astăzi, ca de fiecare dată, cu un scurt jurnal de știri, în care trecem în revistă câteva dintre cele mai importante informații ale zilei, apoi ne îndreptăm atenția spre Jula, unde pe 1 septembrie liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu și-a deschis porțile pentru anul școlar 2026-2027. Cadre didactice, elevi de la cei mai mici până la liceeni, părinți și invitați au luat parte la festivitatea de deschidere. În acest an școlar, instituția românească din Jula numără 445 de elevi, dintre care 27 de boboci, iar 31 de tineri au început clasa a noua. Pentru cei mici, prima zi de școală a venit cu emoția întâlnirii cu învățătorii și noii colegi, iar pentru cei mari, cu bucuria revederii și cu gândul la un nou an de studiu. Cum a fost atmosfera de festivitate, cu ce gânduri au început elevii și profesorii noul an școlar și ce își propune instituția românească din Jula pentru lunile următoare, vom afla într-un reportaj realizat la deschiderea festivă a anului școlar de către colega noastră Livia Stăvaru. Vom trece apoi la un eveniment care timp de câteva zile a adunat la București mii de tineri ortodoxi. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026, unul dintre cele mai ample evenimente dedicate tinerilor organizate de Biserica Ortodoxă Română, s-a încheiat ieri după 4 zile de rugăciune, dialog și comuniune. Ediția din acest an, desfășurată la București între 31 august și 3 septembrie, a avut ca temă tinerii, familia și viața în Hristos și a reunit aproximativ 2400 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani, atât din România cât și din comunitățile românești din afara graniței României, dar și din alte țări. Programul întâlnirii a cuprins momente de rugăciune, conferințe, dialoguri, activități de formare creștină, dar și numeroase prilejuri prin care tinerii au putut să se cunoască și să împărtășească experiențe. Potrivit informațiilor transmise de părintele protosinghel Visarion Tuderici, și în acest an, printre participanții la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, s-au aflat și tineri români din Ungaria. Ce înseamnă o asemenea întâlnire pentru tinerii veniți din diferite colțuri ale lumii, o să aflăm într-un scurt reportaj dedicat ITO 2026. Și pentru că vara calendaristică s-a încheiat, dar dorul de călătorie nu ține întotdeauna cont de anotimp, continuăm și astăzi serialul Destinații de Vacanță. De această dată, dr. Iudit Călinescu ne invită într-o călătorie spre nordul Europei, în capitala Danemarcei, la Copenhaga, un oraș al canalelor și al bicicletelor, al palatelor și al arhitecturii moderne, dar și un loc în care istoria se întâlnește la fiecare pas cu stilul de viață nordic contemporan. Vom descoperi împreună câteva dintre locurile și poveștile care dau farmec capitalei daneze. Iar mai târziu ne întoarcem în spațiul bănățean, acolo unde istoria și memoria locurilor se împletesc în serialul nostru Legendele Banatului,
Am ajuns astăzi la ultimul episod al serialului, un episod care ne poartă în dramaticul an 1944 și care poartă titlul Botezul focului. Va fi așadar o ultimă filă din această serie de povești despre oameni, locuri și momente care au rămas în memoria Banatului. Toate acestea, alături de știri, informații și muzică românească, alcătuiesc ediția de astăzi a emisiunii O Voce Românească. La pupitrul tehnic se află colegul nostru, Noi Gabor, căruia îi mulțumesc pentru colaborare. Este vineri, 4 septembrie, prima vineri a acestei toamne calendaristice. Septembrie ne poate aduce un ritm ceva mai așezat după lunile de vară caniculare, dar și multe evenimente despre care vom avea ocazia să vorbim în edițiile următoare. Rămâneți așadar alături de O Voce Românească. Audiție plăcută!

0: Stimați ascultători, începem ediția de astăzi cu actualitatea zilei. Denisa Tămaș ne prezintă în minutele ce urmează știrile zilei.
1: Știri. Stimați ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, este propunerea oficială a României pentru premiile Oscar de anul viitor la categoria Cel mai bun lungmetraj internațional, potrivit Centrului Național al Cinematografiei. Lista scurtă a producțiilor care vor rămâne în cursa pentru nominalizări urmează să fie anunțată de Academia Americană de Film la mijlocul lunii decembrie. Pelicula Fjord, care are în rolurile principale pe Sebastian Stan și Renate Reins, a obținut deja mai multe distincții importante, între care și prestigiosul trofeu Palme d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. După lansarea recentă din Franța, producția urmează să ajungă și în cinematografele din România în această iarnă. Rămânem în domeniul culturii, dar ne îndreptăm atenția spre tânăra generație și spre un concurs care invită să participe inclusiv pe copiii și adolescenții români care trăiesc în afara granițelor țării. Elevii români care studiază în state din afara graniței României, cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, sunt invitați să se înscrie la concursul național de literatură și jurnalism sportiv, un condei numit Fair Play. Participanții sunt împărțiți în trei categorii de vârstă, 7-10 ani, 11-14 ani și 15-18 ani și pot participa la una dintre secțiunile, poezie, proză, ficțiune sau cronică și reportaj sportiv. Ediția din 2026 are ca temă Universul Nadia Comăneci, primul 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice, într-un an în care se împlinesc 50 de ani de la performanța extraordinară realizată de gimnasta română la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Lucrările trebuie să abordeze exclusiv tema ediției din acest an și subiectele legate de aceasta. Gimnastica artistică, personalitatea și cariera Nadiei Comăneci, primul 10 din istoria gimnasticii olimpice și aniversarea celor 5 decenii de la momentul care a intrat în istoria sportului mondial. Lucrările vor putea fi transmise către Comitetul Olimpic și Sportiv Român până la data de 9 octombrie. Cei interesați pot găsi informații suplimentare și condițiile de participare pe pagina de Facebook Ambasadei României la Budapesta. Și tot la Budapesta, începutul săptămânii viitoare va aduce un eveniment special dedicat limbii române, organizat în premieră împreună de reprezentanțele diplomatice ale României și Republicii Moldova. Ambasadele României și Republicii Moldova în Ungaria celebrează pentru prima dată împreună Ziua Limbii Române printr-un eveniment organizat de Institutul Cultural Român de la Budapesta. Manifestarea va avea loc luni, 7 septembrie, de la ora 18, în grădina Institutului Cultural Român din capitala Ungariei. Limba română este vorbită, potrivit estimărilor oficiale, de aproximativ 28 de milioane de persoane, fie ca limbă maternă, fie ca a doua limbă. Din punct de vedere istoric și lingvistic, româna reprezintă continuarea latinei vulgare vorbite în estul Imperiului Roman și este singura limbă romanică care a supraviețuit în această parte a Europei, fiind deseori descrisă drept o insulă de latinitate într-o mare slavă. Între limbile romanice, româna ocupă locul al cincelea în lume, după numărul de vorbitori, după spaniolă, portugheză, franceză și italiană. Evenimentul de la Budapesta își propune însă, înainte de toate, să ofere publicului ocazia de a asculta limba română și muzicalitatea ei. În grădina Institutului Cultural Român va avea loc un scurt concert de nai susținut de muzicianul din Republica Moldova, Constantin Moscovici. Programul va fi completat de înregistrări audio cu actori români consacrați, care vor recita din operele unora dintre cei mai importanți poeți români. Organizatorii invită astfel atât pe vorbitorii de limba română, cât și pe cei care doresc să o descopere la o seară în care muzica și cuvântul românesc se vor întâlni în centrul Budapestei. Din capitala Ungariei ne îndreptăm acum spre Jula, unde începutul noului an școlar este însoțit și de un gest de solidaritate față de familiile care au nevoie de sprijin. Începutul anului școlar aduce provocări pentru numeroase familii, iar Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula a lansat o campanie caritabilă de colectare a hainelor și încălțămintei pentru copii. Inițiativa își propune să adune haine și încălțăminte aflate în stare bună, care pot fi folosite în continuare de copiii familiilor care au nevoie de sprijin. Toate donațiile strânse în cadrul campaniei vor fi oferite Asociației Familiilor Numeroase din Jula, Giulai în acela Doșoc Egeșulătă. Persoanele care doresc să contribuie sunt invitate să aducă donațiile la sediul Școlii Românești din Jula până la data de 22 octombrie. Campania este coordonată de profesoara Vera Cer și directorul elevilor Adam Oros, care îi îndeamnă pe toți cei care au posibilitatea să se alăture inițiativei și să ofere haine și încălțăminte pe care nu le mai folosesc, dar care să se afle într-o stare bună. Rămânem în județul Bichiș, pentru că la sfârșitul acestei săptămâni, centrul orașului Bichișceaba devine din nou loc de întâlnire pentru comunitățile, meșteșugarii și producătorii din întregul județ. Astăzi și mâine, 4 și 5 septembrie, centrul orașului Bichișceaba găzduiește o nouă ediție a Zilelor Județului Bichiș, manifestare dedicată valorilor, tradițiilor și comunităților din județ. Programele se vor desfășura în Piața Sfântul Ștefan și pe Bulevardul Andrașii. La cea de-a 11-a ediție, invitatul de onoare din afara granițelor Ungariei este județul Târnava din Slovacia. Și în acest an, evenimentul se desfășoară sub semnul gastronomiei, artizanatului și artei populare. Unul dintre punctele de atracție va fi Marele Târg de Artizanat și Piața Producătorilor Locali, la care s-au înscris aproximativ 60 de meșteșugari, artizani și producători. Vineri 4 septembrie, între orele 14 și 22, tinerii se află în centrul atenției. Formații muzicale emergente din județul Bichiș, de la muzicieni amatori până la interpreți, semiprofesioniști și profesioniști, vor urca pe scenă cu un repertoriu destinat în special publicului tânăr. Organizatorii au pregătit și programe interactive și de divertisment, prin care își propun să creeze pentru tineri un adevărat spațiu de întâlnire și socializare dincolo de comunitatea virtuală. Sâmbătă, 5 septembrie, programele vor începe la ora 8 și vor continua până la ora 22. Pe scena festivalului vor evolua majorete, formații de dansuri populare și interpreți de muzică populară. Pe parcursul evenimentului vor fi organizate și numeroase programe complementare, târguri ale meșteșugarilor, prezentări ale valorilor locale, expoziții și concursuri Hungaricum, jocuri tematice și demonstrații ale păstrătorilor de tradiții. Iar înainte de informațiile meteo, revenim în România, la Timișoara, unde această toamnă aduce un eveniment cultural de avergură internațională. Numai puțin de 69 de lucrări semnate de Pablo Picasso vor putea fi văzute, începând din această lună, la Timișoara, într-o expoziție care marchează și inaugurarea noului centru Art Encounters. Fundația Art Encounters aduce pentru prima dată la Timișoara lucrări din colecția Muzee Picasso din Antibes, în cadrul expoziției intitulate Picasso în vizite. Selecția se concentrează asupra anilor petrecuți de Picasso în sudul Franței și urmărește felul în care artistul a trecut de la pictură la desen, gravură și ceramică într-un proces permanent de experimentare și reinventare. Motive mitologice, figuri hibride și forme transformate dezvăluie un Picasso experimental și, după cum subliniază organizatorii, surprinzător de contemporan. Expoziția marchează în același timp deschiderea noului spațiu Art Encounters, care va cuprinde săli expoziționale, spații destinate proiectelor interdisciplinare și programelor educaționale, precum și o librărie, o cafenea și o grădină urbană. Muzeul Picasso din Antibes are la rândul său o legătură aparte cu marele artist. După perioada petrecută la Castelul Grimaldi din Antibes, Picasso a donat orașului lucrările realizate acolo, iar în anul 1966 clădirea a devenit primul muzeu din lume dedicat artistului. Expoziția Picasso în vizite de la Timișoara va putea fi vizitată în perioada 17 septembrie 2026 și 17 ianuarie 2027.

0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la EDK.hu, prima parte a lunii septembrie continuă cu temperaturi ridicate în Ungaria, însă sâmbătă, 5 septembrie, un front atmosferic va aduce o schimbare temporară a vremii, inclusiv intensificări ale vântului și posibilitatea apariției unor averse sau furtuni. În sud-estul Ungariei și în zona Segedinului, sâmbătă va fi în continuare foarte cald. Prima parte a zilei va fi predominant însorită, iar temperaturile pot urca în regiune spre 32-34 de grade, local chiar mai mult. Din a doua parte a zilei însă, norii se vor înmulți treptat, vântul va vira spre nord și nord-vest și va deveni mai puternic. Duminică, 6 septembrie, vremea se liniștește. În zona Segedinului și în cea mai mare parte a sud-estului Ungariei se anunță o zi însorită și fără precipitații importante. Dimineața va fi ceva mai răcoroasă, iar după amiaza sunt așteptate temperaturi de aproximativ 27-30 de grade. Vântul din nord și nord-vest va rămâne însă activ și poate avea pe alocuri rafale mai puternice. Pentru începutul săptămânii viitoare, prognozele indică din nou încălzire. Luni, 7 septembrie, în sud-estul Ungariei, va predomina soarele cu puțin nori și cu șanse foarte reduse de ploaie. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 30-33 de grade Celsius, iar în zonele cele mai calde pot fi ușor mai ridicate. Marți, 8 septembrie, vremea ar putea deveni chiar mai caldă. Va fi predominant însorit, iar probabilitatea precipitațiilor rămâne redusă. În sudul și sud-estul țării, maximele pot ajunge din nou la 32-35 de grade Celsius, ceea ce înseamnă temperaturi cu mult peste cele obișnuite pentru începutul lunii septembrie. Pe scurt, în zona Segedinului și în sud-estul Ungariei, sâmbătă vom avea o zi foarte caldă, urmată spre seară de o posibilă schimbare a vremii, cu vânt și averse locale. Duminică revine soarele și temperaturile devin ceva mai plăcute, iar luni și marți se încălzește din nou, cu vreme predominant însorită și maxime care vor trece din nou de 30 de grade.
2: Ați ascultat știrile zilei cu Denisa Tămaș. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17:00.

0: 1 septembrie, instituțiile de învățământ bilingve românești din Ungaria și-au redeschis porțile pentru noul an școlar 2026-2027. Copiii și elevii din comunitatea românească au pășit cu emoție și entuziasm spre clasele și grădinițele unde îi așteaptă profesorii, colegii și multe provocări educaționale. Școlile bilingve din Ungaria au raportat un număr constant de elevi fiecare clasă, pregătindu-se să-și primească și micii boboci. La Aletea, clasa 1 numără 20 de elevi, la Bătania 15, la Michereci 20. Deci, școala din Chitichaz începe anul școlar cu 18 copii în clasa 1, iar la Săcal cu 8 elevi. Cel mai mare efectiv îl are școala generală din Jula, cu 27 de elevi în clasa 1 și 40 de noi liceeni în clasele a 9-a. Grădinițele românești din Ungaria se bucură și ele de un număr frumos de copii înscriși pentru noul an școlar. La grădinița românească din Jula au fost înscriși un număr de 22 de copii, grădinița fermecată din Michereci va avea 13 copii, iar creșa 8 copilași, iar la Bătania au fost înscriși 5 copii, la grădinița Lucian Magdu, iar la Săcal 6.
1: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Continuăm ediția cu un subiect care marchează începutul fiecărei toamne, revenirea copiilor la școală. Clopoțelul a sunat din nou la 1 septembrie în toate școlile din Ungaria și, bineînțeles, și pentru elevii instituțiilor în care se învață limba română în Ungaria. Iar la Jula, începutul noului an școlar a fost marcat printr-o festivitate care a adunat la oaltă elevi, profesori, părinți și reprezentanți ai comunității românești. La liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula, noul an școlar începe cu 445 de elevi. Pentru 27 dintre ei este un început cu totul special. Sunt bobocii care pășesc pentru prima dată în lumea școlii. Festivitatea nu a însemnat însă doar discursuri și cifre. Copiii au pregătit și un program cultural, aducând emoție și bucurie unui moment important pentru întreaga comunitate.
2: Limba mea de Marius Alexandru. Limba mea e cea mai dulce dintre toate pe pământ. De mă las purtat mă duce prin versuri și prin cânt. Limba mea e din lumină răsărită în zor de zi. Limba mea, limba română, strălucește în poezii. Limba mea e adierea vântului prin frunzea deasă. Limba mea e cea mai dulce, limba mea e dulce ca mierea, limba mea e cea mai aleasă, limba care ne adună de la margini de pământ. Limba mea, limba română, va fi purul graiul sfânt.
0: Despre noul an școlar, despre elevii și cadrele didactice ale instituției, dar și despre obiectivele pentru perioada următoare, ne vorbește Maria Gurzău, Ceglidi, directorul instituției.
3: Manifestarea de azi este dedicată celor 445 de elevi, însă într-un mod foarte adecvat celor 27 de mici boboci și celor 39 de elevi din clasa a 9-a. Elevii care azi își încep aici activitatea și sperăm că va fi de bun augur. Prima zi de școală este una emoționantă pentru întreaga familie și este o zi deosebită și una de neuitat. Cine nu-și aduce aminte de prima zi la școală, de surâsul învățătoarei ori al învățătorului? Cine nu-și aduce aminte de primul ghiozdan, de creioanele colorate, de evenimentele din primele zile și de primele impresii? Cred că și la o vârstă mult mai înaintată, aceste amintiri se simt că trăiesc acolo în cele mai profunde colțuri ale inimii și trăiesc acolo în amintirile legate de copilărie. Dragi tineri, dorim din suflet ca și pentru voi, nu numai aceste prime zile, să fie frumoase și de neuitat, ci întregii ani pe care o să-i petreceți aici la noi la școală și mai ales cu privire la cei mititei, nutrim dorința ca să studiați aici până când veți ajunge în pragul maturității, ceea ce înseamnă vreo 12 ani. Ca să fiți cuminți, să vă îmbogățiți cunoștințele, sunt sigură că învățătoarele voastre, cu o inimă generoasă și cu o pregătire temeinică, o să vă introducă în tainele abecedarului, iar apoi cum veți crește și, bineînțeles, aici ne referim și la cei din clasa a noua, să vă introducă în universul cunoștințelor, științelor, artelor și totodată să vă educe pe baza unor norme eterne, ca să deveniți oameni bine pregătiți, oameni buni, oameni care știu să trăiască nu numai pentru ei, ci și pentru alții. Felicităm pe părinți, pe bunici și dorim din suflet ca Dumnezeu să le ajute să se împlinească toate visele nutrite de odrasnele lor. Vă urez din suflet un an nou școlar, binecuvântat, plin de succese și vă urez tot binele din lume.
0: A vorbit Maria Gurzău Țegledii, directorul Școlii Generale și Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula.

0: Astăzi este o zi specială pentru voi, dragi elevi. Cei mici intră pentru prima dată în școală ca elevi, iar elevii din clasa a noua încep un nou capitol. Unii dintre voi cunoașteți deja foarte bine această școală, alții abia o descoperă, dar pentru toți începe o etapă nouă și interesantă. Poate că acum totul pare puțin necunoscut, dar vă asigur că peste câteva săptămâni veți ști exact unde este fiecare sală de clasă, iar noi vom încerca încă să ținem pasul cu voi. Le mulțumesc părinților pentru încredere și colegilor noștri profesori care, după vacanță de vară, sunt din nou pregătiți să înceapă un nou an școlar. Eu vă doresc să aveți cât mai multe motive să veniți cu plăcere la școală, să vă faceți prieteni buni și să adunați multe amintiri frumoase. Iar pentru că astăzi sărbătorim și Ziua Limbii Române, vă doresc să vorbiți limba română cu drag, cu mândrie și cât mai des, nu doar la școală, ci și acasă, între prieteni și în comunitățile noastre. Mult succes tuturor și un an școlar frumos!
1: A vorbit Gheorghe Cozma, președintele autoguvernării pe țara a românilor din Ungaria.
2: Ne-am adunat astăzi cu prilejul unui moment solemn. Ne aflăm în pragul unui nou an școlar, în aceea zi specială, când după liniștea vacanței de vară, clopotul școlii sună din nou, iar sălile de clasă, coridoarele și băncile prind din nou viață. Școala nu este doar locul în care se transmite cunoașterea. O școală a unei comunități minoritare înseamnă în egală măsură limbă maternă, cultură, tradiții și comunitate. Este locul în care valorile moștenite de la părinți și de la bunici sunt păstrate și transmise mai departe generațiilor viitoare. Dragi elevi de clasa nouă, fiți curioși, curajoși și perseverenți. Învățați cu bucurie, păstrați-vă tradițiile,

0: crederea de a-și asuma cu mândrie identitatea și apartenența la comunitatea lor. Vă doresc tuturor un an școlar de succes, bogat în experiențe frumoase și construit într-o comunitate unită. Fie că noul an școlar să fie o sărbătoare a cunoașterii, a comunității și a tradițiilor noastre. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat.
1: L-ați ascultat pe Vasile Sucigan, purtătorul de cuvânt al românilor în Parlamentul de la Budapesta. Emoții, speranțe și multe planuri pentru lunile care urmează, așa a început noul an școlar 2026-2027 la instituția românească Nicolae Bălcescu din Jula. Le dorim tuturor elevilor care învață limba română în Ungaria un an școlar frumos, cu rezultate bune, cu profesori care să inspire și mai ales cu dorință de a păstra aproape limba, cultura și identitatea românească. Iar celor care au pășit pentru prima dată într-o sală de clasă, le dorim ca emoția acestor zile să se transforme încetul cu încetul în bucuria de a descoperi și de a învăța.

Stimați ascultători, rămânem acordați în prezent, dar deschidem pentru câteva minute și filele calendarului. Fiecare dată păstrează în spatele ei evenimente, personalități și aniversări care într-un fel sau altul au lăsat urme în istorie. Ce semnificație are ziua de 4 septembrie, ce evenimente sunt legate de această dată și de cine ne amintim astăzi, aflăm în rubrica Calendarul zilei, prezentată de colegul nostru Tiberiu.

0: Periu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Domnilor și domnilor, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 4 septembrie. Haideți să începem cu anul 2000, când în China, la Suzhou, este pusă în funcțiune prima locomotivă de mare viteză numită Săgeata Albastră. În 1998, în Statele Unite ale Americii, este fondată compania Google. În 1997, în Elveția, la Lausanne, echipa feminină de gimnastică a României cucerește medalia de aur la campionatele mondiale. În anul 1993, în Rusia, începe prima vizită oficială a papei Ioan Paul al II-lea în spațiul ex-Uniunii Sovietice. În 1985 s-a născut Raul Albiol, fotbalist spaniol. În 1984, în Marea Britanie, s-a difuzat în premieră la televiziune serialul de desene animate Locomotiva Thomas și prietenii săi. În anul 1983 s-a născut Cristian Fabiani, fotbalist argentinian. În 1981, în această zi, s-a născut Beyoncé, cântăreață de R&B și actriță americană. În anul 1972, în Germania, la München, la Olimpiada de vară, înotătorul american Mark Spitz câștigă cea de-a 7-a medalie de aur, devenind primul sportiv care câștigă 7 medalii cu ocazia unei singure olimpiade. În 1970 s-a născut Daisy Dee, cântăreață și actriță americană. În 1965, singlul Beatles, Help, ajunge pe primul loc în top, unde rămâne pentru 3 săptămâni. În anul 1963 a decedat Robert Schuman, om politic francez, considerat fondatorul Uniunii Europene. În 1962, The Beatles înregistrează How Do You Do It? În anul 1958, în România, la București, are loc prima ediție a festivalului și concursului internațional George Enescu. În 1957, în Uniunea Sovietică, este lansat primul satelit artificial denumit Sputnik. Tot în 1957, în Statele Unite, compania IBM lansează primul computer comercial cu capacitate de stocare pe disc magnetic. În 1952, tot în Statele Unite, este lansat romanul Bătrânul și Maria de Ernest Hemingway. În 1950, în Japonia, un taifun cauzează moartea a 250 de persoane și peste 5.000 de răniți. În 1941, în timpul celui de-al doilea război mondial, are loc primul atac al submarinelor germane asupra unui vas american. În 1940, tot în timpul războiului, are loc primul bombardament al aviației germane Luftwaffe asupra Londrei. În 1940, în România, generalul Ion Antonescu primește din partea regelui Carol al II-lea mandatul formării unui guvern. În 1939, rămânem și în continuare la evenimentele celui de-al doilea război mondial, ca urmare a declarației de război a Marii Britanii, are loc primul bombardament al Royal Air Force asupra teritoriului german. În 1928, România aderă la pactul privind interzicerea războiului ca instrument de politică națională, pactul Bryant-Kellogg, semnat la Paris pe 27 august 1928 de reprezentanții a 15 state. În anul 1919 se înființează la București Societatea Opera Artiștii Asociați, ce se va transforma pe 22 septembrie tot anul 1919 în Societatea Lirică Română Opera. În 1914, în timpul primului război mondial, Bulgaria intră în război de partea puterilor centrale. În 1913 s-a născut Stanford Moore, chimist american laureat al premiului Nobel. În 1890, în Grecia, la Salonic, un incendiu distruge jumătate din oraș. În anul 1888, în Statele Unite ale Americii, George Eastman patentează aparatul de fotografiat cu roll film. În 1886, în Statele Unite, Geronimo, șeful Apache, se predă armatei Statelor Unite. Cu un an mai devreme, deci în anul 1885, la New York se deschide primul restaurant cu autoservire. În 1884, Marea Britanie încetează să mai trimită pușcăriași în New South Wales din Australia. În 1881 s-a născut George Bacovia, marele poet român. În 1857, Fest Vorspiel pentru orchestră de Franz Liszt are premiera în Weimar. În 1752, în țara românească, Matei Ghica devine domn al țării românești. În anul 1682, astronomul englez Edmund Halley observă cometa care îi poartă numele. În anul 1609, navigatorul Henry Hudson descoperă insula Manhattan. În anul 1541, în Transilvania este instaurată suzeranitatea porții otomane și, în anul 476, în Imperiul Roman de Apus, ultimul împărat al Imperiului, Romulus Augustus, este îndepărtat de la tron de Odoacru, care se proclamă rege al Italiei, astfel ia sfârșit, de facto, Imperiul Roman de Apus.
1: Ați ascultat calendarul zilei prezentat de Tiberiu Boca.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Stimați ascultători, sunt Denisa Tăma și vă prezint știrile. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu, este propunerea oficială a României pentru premiile Oscar de anul viitor la categoria Cel mai bun lungmetraj internațional, potrivit Centrului Național al Cinematografiei. Lista scurtă a producțiilor care vor rămâne în cursa pentru nominalizări urmează să fie anunțată de Academia Americană de Film la mijlocul lunii decembrie. Pelicula Fjord, care are în rolurile principale pe Sebastian Stan și Renat Reins, a obținut deja mai multe distincții importante, între care și prestigiosul trofeu Palme d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. După lansarea recentă din Franța, producția urmează să ajungă și în cinematografele din România în această iarnă. Rămânem în domeniul culturii, dar ne îndreptăm atenția spre tânăra generație și spre un concurs care invită să participe inclusiv pe copiii și adolescenții români care trăiesc în afara granițelor țării. Elevii români care studiază în state din afara graniței României, cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, sunt invitați să se înscrie la concursul național de literatură și jurnalism sportiv, un condei numit Fair Play. Participanții sunt împărțiți în trei categorii de vârstă, 7-10 ani, 11-14 ani și 15-18 ani și pot participa la una dintre secțiunile poezie, proză, ficțiune sau cronică și reportaj sportiv. Ediția din 2026 are ca temă Universul Nadia Comăneci, primul 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice, într-un an în care se împlinesc 50 de ani de la performanța extraordinară realizată de gimnasta română la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Lucrările trebuie să abordeze exclusiv tema ediției din acest an și subiectele legate de aceasta. Gimnastica artistică, personalitatea și cariera Nadiei Comăneci, primul 10 din istoria gimnasticii olimpice și aniversarea celor 5 decenii de la momentul care a intrat în istoria sportului mondial. Lucrările vor putea fi transmise către Comitetul Olimpic și Sportiv Român până la data de 9 octombrie. Cei interesați pot găsi informații suplimentare și condițiile de participare pe pagina de Facebook Ambasadei României la Budapesta. Și tot la Budapesta, începutul săptămânii viitoare va aduce un eveniment special dedicat limbii române, organizat în premieră împreună de reprezentanțele diplomatice ale României și Republicii Moldova. Ambasadele României și Republicii Moldova în Ungaria celebrează pentru prima dată împreună Ziua Limbii Române printr-un eveniment organizat de Institutul Cultural Român de la Budapesta. Manifestarea va avea loc luni, 7 septembrie, de la ora 18, în grădina Institutului Cultural Român din capitala Ungariei. Limba română este vorbită, potrivit estimărilor oficiale, de aproximativ 28 de milioane de persoane, fie ca limbă maternă, fie ca a doua limbă. Din punct de vedere istoric și lingvistic, româna reprezintă continuarea latinei vulgare vorbite în estul Imperiului Roman și este singura limbă romanică care a supraviețuit în această parte a Europei, fiind deseori descrisă drept o insulă de latinitate într-o mare slavă. Între limbile romanice, româna ocupă locul al cincelea în lume după numărul de vorbitori, după spaniolă, portugheză, franceză și italiană. Evenimentul de la Budapesta își propune însă, înainte de toate, să ofere publicului ocazia de a asculta limba română și muzicalitatea ei. În grădina Institutului Cultural Român va avea loc un scurt concert de nai susținut de muzicianul din Republica Moldova, Constantin Moscovici. Programul va fi completat de înregistrări audio cu actori români consacrați, care vor recita din operele unora dintre cei mai importanți poeți români. Organizatorii invită astfel atât pe vorbitorii de limba română, cât și pe cei care doresc să o descopere la o seară în care muzica și cuvântul românesc se vor întâlni în centrul Budapestei. Din capitala Ungariei ne îndreptăm acum spre Jula, unde începutul noului an școlar este însoțit și de un gest de solidaritate față de familiile care au nevoie de sprijin. Începutul anului școlar aduce provocări pentru numeroase familii, iar Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula a lansat o campanie caritabilă de colectare a hainelor și încălțămintei pentru copii. Inițiativa își propune să adune haine și încălțăminte aflate în stare bună, care pot fi folosite în continuare de copiii familiilor care au nevoie de sprijin. Toate donațiile strânse în cadrul campaniei vor fi oferite Asociației Familiilor Numeroase din Jula, Gyula Inacela Dosok Egyesülete. Persoanele care doresc să contribuie sunt invitate să aducă donațiile la sediul Școlii Românești din Jula până la data de 22 octombrie. Campania este coordonată de profesoara Vera Cer și directorul elevilor Adam Oros, care îi îndeamnă pe toți cei care au posibilitatea să se alăture inițiativei și să ofere haine și încălțăminte pe care nu le mai folosesc, dar care să se afle într-o stare bună. Rămânem în județul Bikiș, pentru că la sfârșitul acestei săptămâni, centrul orașului Bikiș-Ceaba devine din nou loc de întâlnire pentru comunitățile, meșteșugarii și producătorii din întregul județ. Astăzi și mâine, 4 și 5 septembrie, centrul orașului Bikiș-Ceaba găzduiește o nouă ediție a Zilelor Județului Bikiș, manifestare dedicată valorilor, tradițiilor și comunităților din județ. Programele se vor desfășura în Piața Sfântul Ștefan și pe Bulevardul Andrașii. La cea de-a 11-a ediție, invitatul de onoare din afara granițelor Ungariei este județul Târnava din Slovacia. Și în acest an, evenimentul se desfășoară sub semnul gastronomiei, artizanatului și artei populare. Unul dintre punctele de atracție va fi Marele Târg de Artizanat și Piața Producătorilor Locali, la care s-au înscris aproximativ 60 de meșteșugari, artizani și producători. Vineri 4 septembrie, între orele 14 și 22, tinerii se află în centrul atenției. Formații muzicale emergente din județul Bikiș, de la muzicieni amatori până la interpreți, semiprofesioniști și profesioniști, vor urca pe scenă cu un repertoriu destinat în special publicului tânăr. Organizatorii au pregătit și programe interactive și de divertisment, prin care își propun să creeze pentru tineri un adevărat spațiu de întâlnire și socializare dincolo de comunitatea virtuală. Sâmbătă, 5 septembrie, programele vor începe la ora 8 și vor continua până la ora 22. Pe scena festivalului vor evolua majorete, formații de dansuri populare și interpreți de muzică populară. Pe parcursul evenimentului vor fi organizate și numeroase programe complementare, târguri ale meșteșugarilor, prezentări ale valorilor locale, expoziții și concursuri Hungaricum, jocuri tematice și demonstrații ale păstrătorilor de tradiții. Iar înainte de informațiile meteo, revenim în România, la Timișoara, unde această toamnă aduce un eveniment cultural de avergură internațională. Numai puțin de 69 de lucrări semnate de Pablo Picasso vor putea fi văzute, începând din această lună, la Timișoara, într-o expoziție care marchează și inaugurarea noului centru Art Encounters. Fundația Art Encounters aduce pentru prima dată la Timișoara lucrări din colecția Muzee Picasso din Antibes, în cadrul expoziției intitulate Picasso în vizite. Selecția se concentrează asupra anilor petrecuți de Picasso în sudul Franței și urmărește felul în care artistul a trecut de la pictură la desen, gravură și ceramică într-un proces permanent de experimentare și reinventare. Motive mitologice, figuri hibride și forme transformate dezvăluie un Picasso experimental și, după cum subliniază organizatorii, surprinzător de contemporan. Expoziția marchează în același timp deschiderea noului spațiu Art Encounters, care va cuprinde săli expoziționale, spații destinate proiectelor interdisciplinare și programelor educaționale, precum și o librărie, o cafenea și o grădină urbană. Muzeul Picasso din Antibes are la rândul său o legătură aparte cu marele artist. După perioada petrecută la Castelul Grimaldi din Antibes, Picasso a donat orașului lucrările realizate acolo, iar în anul 1966 clădirea a devenit primul muzeu din lume dedicat artistului. Expoziția Picasso în vizite de la Timișoara va putea fi vizitată în perioada 17 septembrie 2026 și 17 ianuarie 2027.

0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la eduche.hu, prima parte a lunii septembrie continuă cu temperaturi ridicate în Ungaria, însă sâmbătă, 5 septembrie, un front atmosferic va aduce o schimbare temporară a vremii, inclusiv intensificări ale vântului și posibilitatea apariției unor averse sau furtuni. În sud-estul Ungariei și în zona Segedinului, sâmbătă va fi în continuare foarte cald. Prima parte a zilei va fi predominant însorită, iar temperaturile pot urca în regiune spre 32-34 de grade, local chiar mai mult. Din a doua parte a zilei însă, norii se vor înmulți treptat, vântul va vira spre nord și nord-vest și va deveni mai puternic. Duminică, 6 septembrie, vremea se liniștește. În zona Segedinului și în cea mai mare parte a sud-estului Ungariei se anunță o zi însorită și fără precipitații importante. Dimineața va fi ceva mai răcoroasă, iar după amiaza sunt așteptate temperaturi de aproximativ 27-30 de grade. Vântul din nord și nord-vest va rămâne însă activ și poate avea pe alocuri rafale mai puternice. Pentru începutul săptămânii viitoare, prognozele indică din nou încălzire. Luni, 7 septembrie, în sud-estul Ungariei, va predomina soarele cu puțin nori și cu șanse foarte reduse de ploaie. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 30-33 de grade Celsius, iar în zonele cele mai calde pot fi ușor mai ridicate. Marți, 8 septembrie, vremea ar putea deveni chiar mai caldă. Va fi predominant însorit, iar probabilitatea precipitațiilor rămâne redusă. În sudul și sud-estul țării, maximele pot ajunge din nou la 32-35 de grade Celsius, ceea ce înseamnă temperaturi cu mult peste cele obișnuite pentru începutul lunii septembrie. Pe scurt, în zona Segedinului și în sud-estul Ungariei, sâmbătă vom avea o zi foarte caldă, urmată spre seară de o posibilă schimbare a vremii, cu vânt și averse locale. Duminică revine soarele și temperaturile devin ceva mai plăcute, iar luni și marți se încălzește din nou, cu vreme predominant însorită și maxime care vor trece din nou de 30 de grade.

0: Stimați ascultători, timp de 4 zile, între 31 august și 3 septembrie, Bucureștiul, capitala României, a devenit loc de întâlnire pentru aproximativ 2400 de tineri ortodoxi cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026, ajunsă la cea de-a 8-a ediție, s-a desfășurat anul acesta sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Întâlnirea a reunit tineri din România și din diaspora, dar și reprezentanți ai multor biserici ortodoxe surori. Limbi diferite, culturi diferite și experiențe de viață diferite reunite însă în jurul aceleiași credințe. Printre țările reprezentante s-au numărat Turcia, Siria, Egipt, Cipru, Cehia, Slovacia, Polonia, Grecia, Serbia, Macedonia de Nord, Albania și Bulgaria, iar pentru noi este important de subliniat că și Ungaria a avut reprezentanți la această mare întâlnire a tinerilor ortodoxi. Grupul de tineri din Ungaria a fost condus de părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. Dincolo de amploarea evenimentului ITO, propune însă și o întrebare foarte actuală: ce înseamnă să fii tânăr creștin astăzi, într-o lume dominată de tehnologie, de hiperconectivitate, de modele care se schimbă cu o rapiditate extraordinară, unde își găsește tânărul reperele, identitatea și sensul? Familia, vocația, credința și responsabilitatea față de comunitate s-au numărat printre temele aduse în discuție în aceste zile la București. Despre atmosfera întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi București 2026 ne vorbește în minutele ce urmează preasfințitul părinte episcop Macarie al Europei de Nord.
1: Cu mare bucurie particip împreună cu un grup de tineri români și scandinavi din Centrul de Tineret Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, CTSM, din Episcopia noastră a Europei de Nord, și sunt copleșit fiindcă am fost chemat să susțin și o conferință miercuri seară în Catedrala Națională. Mă bucur că sunt și împreună cu tinerii de acolo și vom da împreună o mărturie vie, fiindcă vă mărturisesc că mai cu seamă în Europa de Nord sunt situații în care un tânăr ortodox este singurul nu doar în cercul de prieteni sau în clasă, ci chiar în toată școala. Și aici și în alte locuri unde se întâlnesc tinerii care uneori își trăiesc izolat credința și îi ajutăm ca să nu își trăiască în felul acesta credința ortodoxă, ci să înțeleagă că sunt împreună cu alți tineri și este minunat când se adună tinerii de pretutindeni împreună și leagă prietenii și înțeleg că au aceleași preocupări, au aceeași luptă în acest context secularizat în care fiecare tânăr credincios dorește să îl urmeze pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Așadar, totdeauna când îi adun pe tinerii care vin din locuri secularizate în care ei sunt singuri ortodoxi și văd aici atâția tineri ortodoxi care își trăiesc atât de minunat și firesc dreapta credință, prind curaj și devin misionari. Eu întotdeauna și în Europa de Nord și în țară, când mă întâlnesc cu tinerii, sunt cel din tâi care mă folosesc și mă întorc la misiune împlinit și bucuros, fiindcă am găsit foarte multe răspunsuri împreună, pe cale, fiindcă nu sunt eu singurul care dau răspunsuri, ci deseori primesc răspunsuri de la cei pe care îi întâlnesc. De aceea vin cu o experiență din Europa de Nord, dar dobândesc o altă experiență luminoasă și bogată și aici, la ITO București, împreună cu atâția tineri care s-au adunat de pretutindeni din întreaga lume.
0: Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi de la București s-a încheiat ieri, însă pentru cei aproximativ 2400 de participanți, experiența acestor zile merge mai departe în comunitățile în care se întorc și poate că acesta este unul dintre cele mai importante rosturi ale unei asemenea întâlniri, ceea ce se trăiește împreună timp de câteva zile, să fie dus apoi mai departe acasă. Ne bucurăm că și tinerii ortodoxi din Ungaria au fost parte a acestei experiențe pe care așteptăm să ni le împărtășească într-o emisiune următoare.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, în minutele următoare ne îndreptăm spre nordul Europei, într-un oraș despre care se spune adesea că reușește să îmbine foarte firesc trecutul cu modernitatea. Canale, palate, case colorate, biciclete, spații verzi, arhitectură contemporană și, bineînțeles, celebra Mică Sirenă, toate fac parte din imaginea unuia dintre cele mai cunoscute orașe scandinave. Destinația noastră de astăzi este Copenhaga, capitala Danemarcei. Ghid ne va fi, ca de fiecare dată, în această serie, dr. Judith Călinescu, care ne povestește despre propria sa vizită în capitala daneză. Așadar, pregătim imaginar bagajele și pornim spre Copenhaga în cadrul serialului Destinații de Vacanță.
2: Dacă avionul din Budapesta îl lasă pe călător în aeroportul din Copenhaga, bineînțeles că întoarcerea în Copenhaga, chiar dacă ești cazat în Suedia, este o obligativitate a călătoriei. Așa cum am spus și în prezentările anterioare, trecerea dintre Malmö din Suedia înspre Copenhaga în Danemarca a devenit o plimbare pe bulevard, datorită celebrului pod Øresund, care leagă cele două țări peste Marea Nordului și care este o minune inginerească. Trenul circulă în aproximativ 20-30 de minute între cele două localități, iar abonamentul de 24 de ore sau de 48 de ore pe care îl poate face turistul de pe aplicațiile lor de transport este foarte ieftin și îți permite să vezi întreaga zonă, să treci dintr-o țară în alta, dar și să folosești mijloacele de transport în comun toată ziua în orașele pe care vrei să le vizitezi. Copenhaga are un farmec aparte, pentru că te duce de la eleganța regală a palatelor până la spiritul rebel al uneia dintre cele mai neobișnuite orașe din Europa. Pentru mine, Copenhaga a fost și rămâne un oraș elegant, un oraș interesant, însă trebuie ținut minte un aspect: Copenhaga este plină de turiști. Foarte mulți turiști. Este unul dintre cele mai vizitate orașe ale zonei nordice a Europei. Deci, liniștea și calmul din Malmö, din Lund și din alte orășele de pe coasta Suediei și chiar și de pe coasta Danemarcei se transformă în clocotul unui oraș turistic în care, din păcate, în anumite zone chiar ajungi să nu mai ai loc pe stradă, să nu mai ai loc să te plimbi, să te lovești de turiști, unii mai politicoși, unii mai puțin politicoși, însă, dincolo de această problemă, îl recomand, trebuie văzut măcar o dată în viață, este unul dintre cele mai interesante locuri pe care le-am văzut în Europa. Ce am făcut în Copenhaga? În primul rând, obligatoriu, o croazieră pe canale. Există foarte multe vaporașe de croazieră care te duc în o plimbare de aproximativ o oră prin toate zonele istorice interesante ale orașului. De pe apă, Copenhaga este fascinantă. Treci de canalele care te duc pe lângă casele colorate din secolul al XVII-lea, din faimosul port Nyhavn, unde a locuit chiar și Hans Christian Andersen pentru peste 30 de ani. Apoi aluneci pe lângă palate impozante, ajungi să vezi parcurile orașului, la marginea uneia dintre aceste parcuri fiind și statuia Micii Sirene. Nu cred că am trecut pe acolo vreodată fără să văd coadă la fotografiat, adică este o permanentă coadă de turiști care încearcă să își facă poze mai nou, conform ultimelor trenduri, să își facă selfie-uri cu celebra sculptură care își trage originea din basmul lui Hans Christian Andersen. Deși este doar o micuță statuie de bronz, privită de pe uscat, pare surprinzător de modestă, însă văzută de pe barcă, de pe apă, are o nostalgie aparte. Ea veghează asupra portului încă din anul 1913. Pentru iubitorii de istorie, mai ales atunci când vorbim despre istoria regală, este, zic eu, important vizitarea palatului Palatul Amalienborg, care este reședința de iarnă a familiei regale de astăzi, a Danemarcei, și grajdurile regale de Köngelie Stalde, unde se pot vedea cai albi regali și trăsurile aurite folosite de secole la evenimentele de stat. Ceea ce impresionează este atmosfera aceasta vie, care înconjoară palatele și toate locurile care au legătură cu familia regală. Pentru că vorbim despre o familie regală care există și astăzi, care face tot felul de activități, care duce o viață destul de simplă, relativ simplă față de alte familii regale din lume și care este, am observat din toate discuțiile cu cei cu care am intrat în contact, este unul dintre motivele de mândrie ale danezilor. O experiență culturală deosebită am avut la Muzeul Național al Danemarcei, unde am avut privilegiul să văd o expoziție fascinantă dedicată vrăjitoarelor și vrăjitoarelor preotese vikinge, numite Völva. În lumea vikingă, aceste femei erau prezicătoare și maestre ale magiei numite Seidr. Erau extrem de respectate și de temute. Iar expoziția prezintă tot felul de obiecte ritualice, sceptre magice, amulete, morminte ritualice, care demonstrează că practicile lor mistice au pus bazele tuturor legendelor despre vrăjitoare de mai târziu. Probabil că de acolo se trag multe dintre aceste povești. Dar ceea ce m-a impresionat foarte mult în această expoziție a fost faptul că înainte de a ajunge în expoziția propriu-zisă, turistul, având căști pe urechi și ascultând o poveste spusă de actori ca și cum ar juca diverse roluri dintr-o poveste, dintr-o legendă din acele timpuri, este băgat, este introdus într-o atmosferă interesantă, trecând prin tot felul de săli în care la un moment dat apar sculpturi imense ale acestor vrăjitoare magice, te trece la un moment dat printr-o sală în care vulva îți prezice sfârșitul lumii și în care toate simbolurile ancestrale sunt amestecate cu imagini, cu sunete, cu filme, cu... este foarte, foarte interesant. A fost o expoziție foarte interesantă, o expoziție interactivă foarte interesantă, tot respectul pentru curatorii acestei expoziții și cei care au reușit să o pună în practică. Însă aș vrea să mai vorbesc despre un loc fascinant, un loc unic în lume, care poate fi găsit doar în Copenhaga și pe care l-am vizitat în ultima zi. El se numește Freetown Christiania, în traducere orașul liber Christiania, care este un experiment social unic în lume. Istoria sa a început în septembrie 1971, când un grup de hippie, artiști și activiști au dărâmat gardurile unei baze militare americane părăsite din cartierul Christianshavn. E o insulă. Atunci când americanii au plecat, baza militară a rămas în paragină și cred că este vorba și despre faptul că nu se știa exact cui aparține această bază, americanilor sau danezilor. Astfel încât guvernul danez nu a putut să-i dea pe acești oameni afară. Ei au ocupat acest teren și s-au proclamat o societate liberă, autonomă față de statul danez, unde să nu existe impozite, mașini, viață militară, armată, proprietate privată și așa mai departe. Au reușit să funcționeze astfel timp de decenii, ca o autoproclamată micronațiune, având propriul drapel, un steag roșu cu trei cercuri galbene, propriile reguli și o democrație directă, unde deciziile se luau prin consens în adunări populare la care participau toți locatarii. A devenit celebră pentru casele sale construite manual, din materiale reciclate, dar și pentru galeriile de artă, atmosfera boemă și, bineînțeles, și pentru faimoasa Pusher Street, care a fost o piață de cannabis tolerată ani la rând de autorități, însă care astăzi este închisă. Cred că în acest moment a devenit unul dintre cele mai interesante și boeme locuri pe care le poți vedea în Europa. Locatarii supraviețuind astăzi nu din cannabis, ci din artă, am văzut cele mai interesante și ciudate picturi murale pe pereții caselor. cred că toți artiștii care fac street art au venit acolo la un moment dat și au pictat cel puțin un perete. Sunt foarte mulți artiști stradali, artizani care fac bijuterii și diverse alte opere de artă, cafenele, terase, foarte interesant. Dar e interesant pur și simplu și de mers în plimbare, inclusiv pe malul râului, pe canale, pentru a vedea cum trăiesc locatarii în aceste case amenajate interesant, din combinații de materiale, de resturi reciclabile. Nu știu, a fost ca și cum am intrat într-o altă lume. Și mi s-a părut interesant faptul că intrarea și ieșirea din Cristiania se face pe o celebră poartă de lemn pe care sus scrie, atunci când ieși, acum vei intra în spațiul Uniunii Europene. Mi s-a părut o experiență foarte interesantă care mi-a arătat cam cum ar fi lumea dacă actualele reguli nu ar fi aplicate. Însă, la modul general vorbind, Copenhaga este plină de surprize și sunt convinsă că nu am apucat să văd decât o parte din lucrurile pe care acest oraș ți le oferă. Mi-aș dori să-l vizitez din nou și să descoper și alte lucruri interesante și fascinante pe care Danemarca le are de oferit.
1: Am făcut așadar o plimbare radiofonică prin Copenhaga alături de dr. Judith Călinescu. Uneori nu trebuie decât să auzim povestea unui loc pentru ca acesta să ajungă pe lista viitoarelor noastre călătorii. Iar capitala Danemarcei pare să ofere câte ceva pentru fiecare: istorie, cultură, arhitectură, plimbări pe malul apei, dar și acel stil de viață nordic care atrage an de an atât de mulți vizitatori. Mulțumim doamnei dr. Judith Călinescu pentru această nouă călătorie.

0: Stimați ascultători, de-a lungul ultimelor săptămâni, serialul Legendele Banatului ne-a purtat prin povești și întâmplări care au păstrat vie memoria unei regiuni cu o istorie aparte. Astăzi am ajuns la ultimul episod. Ne întoarcem în anul 1944, într-o perioadă în care războiul schimba destine, destrăma familii și transforma radical viața comunităților. Episodul pe care îl ascultăm astăzi poartă un titlu sugestiv, Botezul focului. Este o ultimă filă din această călătorie prin istoria și memoria Banatului, una care ne amintește că, dincolo de datele consemnate în documente, există întotdeauna destine, omenești, frică, speranță și povești care merită transmise mai departe. Vă invităm să ascultați ultimul episod al serialului Legendele Banatului, 1944, Botezul focului, un material primit de la colegii din România, de la Radio România Cultural.
1: Unitatele grupului SS Berend se află la periferia Timișoarei, iar trupele de întârziere române se retrag. Regimentul 13 Călăraș, comandat de locotenent colonelul Ionănescu, are misiunea de a bara direcția Șa Timișoara și va intra în luptă imediat în sprijinul regimentului 17 Infanterie, aflat în dispozitiv în localitatea Chișoda.
2: Vara lui 1944, hărțile mari de război, afișate public la Timișoara, în care mici stegulețe înțepate în zona câmpiilor Rusiei arătau altădată înaintarea trupelor germane, române și maghiare în teritoriul dușman, erau de mult abandonate. Stegulețele cu svastică fusese rămutate mereu înainte, cele tricolore la fel acoperiseră Crimea și zone uriașe spre inima Imperiului Sovietic, dar atunci când începuseră să fie împinse înapoi, nimeni nu mai urmă se linia frontului, iar stegulețele fuseseră până la urmă luate de o mână necunoscută. În seara zilei de 23 august, în timp ce populația civilă sărbătorea ceea ce se credea a fi sfârșitul războiului, unitățile militare din Timișoara erau în alertă maximă, iar generalul Nicolae Macici, comandantul trupelor din Banat și Ardealul de Sud, ținea în mână proaspăt sosita directivă operativă, trimisă de Marele Stat Major.
3: Începând de astăzi, toate forțele române ies de sub autoritatea germană și ascultă numai ordinele majestății sale regelui Mihai I. Focul contra trupelor Națiunilor Unite va înceta imediat. Forțele armate de pe frontul de est vor fi recuperate și se vor organiza pentru recucerirea Ardealului de Nord.

0: parașutiști pe teritoriul județelor Timiș, Arad și Caraș. La Timișoara, comandant al garnizoanei a fost numit colonelul Dăscălescu.
1: Batalionul de garnizoană și batalionul 5 instrucție auto vor asigura alături de jandarmi ordinea în oraș. Cererea reprezentanților partidelor social-democrat, național-țărănesc, național-liberal și comunist de a organiza grăzi patriotice pentru sprijinirea autorităților este aprobată oficial.
0: Rapiditatea cu care autoritățile au organizat și înarmat gărzile românești a fost motivată de situația etnică din Timișoara, oraș cu o populație germană importantă, organizată inclusiv în formațiuni paramilitare de tineret și chiar înarmată de autoritățile de ocupație. În 26 august, Corpul 7 Teritorial a ordonat ca în termen de 24 de ore armele deținute de etnicii germani să fie predate autorităților.
2: Trupele române și gărzile de ordine vor trata în mod egal pe toți cetățenii români, indiferent de originea lor etnică. Conducătorii grupului etnic german se află în prezent sub protecția autorităților și li se garantează siguranța personală și a bunurilor. Cei care nu predau însă armele în termen de 24 de ore vor fi pasibili de pedeapsa capitală.
0: Germane, puțin numeroase la Timișoara, au fost fie dezarmate și capturate, fie lăsate să părăsească teritoriul României. Luați prin surprindere de insurecția de la 23 august, comandanții germani și cei maghiari nu aveau la dispoziție în acele zile unități care să desfășoare acțiuni ofensive. Această situație se va schimba însă în curând.

0: Între timp, aviația germană devenise foarte activă. În 27 august, trenul personal Arad-Timișoara este mitraliat în timpul călătoriei de un avion Messerschmitt. Au fost 52 de victime. În următoarele zile, piața Lahovari din Timișoara e zguduită de bombe, iar populația civilă e vânată de mitralierele avioanelor germane. În 29 august, este mitraliat la ora prânzului aerodromul militar, iar locotenentul Petru Negrescu, comandantul companiei de intervenție, e rănit grav de o rafală. Câteva ore mai târziu, el va muri în spital, devenind primul ofițer român căzut pentru apărarea Timișoarei. Avioanele germane aruncă deasupra orașului și manifeste care conțin proclamația către țară a guvernului legionar în exil, constituit la Viena de către Horia Asima.
1: Românii adevărați nu trebuie să recunoască lovitura de palat de la București. E timpul pentru adevărata cruciadă antibolșevică împotriva forțelor subterane iudeo-masonice care încearcă în aceste momente să dea o lovitură de moarte poporului românesc, azvârlindu-l în cea mai neagră tragedie pe care a cunoscut-o istoria lui de veacuri.
0: Cele mai grele încercări pentru Timișoara și pentru noua poziție aleasă de România în război urmau însă să vină la începutul lui septembrie, în timp ce pe frontul de răsărit militarii români erau tratați în continuare ca dușmani și luați prizonieri de noi aliați sovietici. În Banat, foștii camarazi se pregăteau de atac. În 11 septembrie, trupele germane trec la ofensivă la ora 2:45 cu lovitura principală pe direcția Kikinda-Moravița-Deta-Timișoara. Trupele române se confruntă cu divizii SS de elită și cu cele mai bune unități maghiare. După lupte grele, cedează. Banloc, Deta, Denta sunt ocupate de inamic, care se îndreaptă în ritm rapid spre Timișoara. Comandantul diviziei 9 cavalerie, generalul major Dumitru Popescu, responsabil cu apărarea orașului, dispune intrarea în luptă a celei mai bune unități pe care o avea la dispoziție.
2: Trupele regimentului 13 Clăraș vor fi deplasate cu tramvaiele roșenești de peliziera de vest Timișoara, peliziera de sud a satelor Freidorf, Chișoda și Giroc. Detașamentul sud, condus de majorul Petrovici, se va constitui în efectiv de întârziere și se va replia.
0: Fața unui inamic superior ca înzestrare și aflat în plină ofensivă, escadronul de călăraș s-a angajat într-o bătălie disperată, reușind printr-o minune greu de explicat să oprească atacul violent al unor companii motorizate călite în luptă și temute chiar și în ocupata, dar neîmblânzita Iugoslavie. Veteranii din ambele tabere au povestit mai târziu că momentul de cotitură s-a produs atunci când trupele române erau pe punctul de a ceda, în cel mai critic moment.

o formație de 12 avioane românești trimise în ajutor de Corpul I Aerian a coborât în picaj, distrugând coloana de blindate inamice aflate în înaintare pe șoseaua dinspre Deta. În următoarele zile însă, atacurile împotriva Timișoarei se vor relua cu mai multă insistență. Aradul fusese ocupat de trupele maghiare, iar cele germane primiseră întăriri. Regimentul 17 Infanterie, compus din recruți, a primit botezul focului în fața unor inamici de temut, iar greu încercatul regiment 13, condus de capitanul Ion Enescu, a fost retrimis în linia întâi. Ziua de 17 septembrie 1944 a marcat punctul culminant al apărării Timișoarei. Atacurile din trei direcții ale inamicului sunt însă respinse. Soarta Timișoarei urma să fie hotărâtă în aceeași zi. Ca printr-o minune, presiunea atacurilor scade spre sfârșitul epuizantei zile de 17 septembrie. Și apoi, dintr-o dată, la lăsarea serii, unitățile germane și maghiare opresc focul și se retrag. Sub presiunea trupelor sovietice, comandamentul inamic ordonase renunțarea la ofensiva împotriva orașului și replierea în defensivă pe aliniamentul Beșcherecul Mic, Jebel Voiteg. Dinspre Bucovăț se auzeau bubuiturile de tun și zgomotele infernale ale luptei între blindatele grupului SS Behrens și tancurile sovietice. Apărarea disperată a Timișoarei într-un moment dificil al războiului a fost meritul tuturor unităților din oraș. Militarii regimentului 13 Călărași au fost însă cei mai onorați cu cele mai înalte decorații. Comandantul regimentului primește însă postum ordinul Mihai Viteazul, locotenent colonelul Ioan Enescu, căzuse în 17 septembrie, în ultima zi a ofensivei inamice pentru ocuparea Timișoarei.

Aici se încheie și călătoria noastră prin serialul Legendele Banatului. De-a lungul episoadelor am descoperit că istoria unei regiuni nu se păstrează doar în arhive și cărți, ea supraviețuiește și prin poveștile oamenilor, prin amintirile familiilor, prin legendele transmise din generație în generație și prin locurile care continuă să vorbească despre cei care au trăit înaintea noastră. Cu episodul 1944, Botezul focului, punem astăzi punct acestei serii. Sperăm că ați urmărit-o cu interes și mai ales că v-a făcut să priviți cu și mai multă curiozitate spre istoria atât de bogată a Banatului.

0: Stimați ascultători, emisiunea noastră de astăzi se apropie de final. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Unde Medii și astăzi. Mulțumesc și colegului Noi Gabor pentru asistența tehnică și, bineînțeles, colaboratorilor noștri. Șeful de producție al emisiunii este Game și Erico. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe Unde Medii, pe frecvențele de 873 și 1188 kHz sau pe internet la adresa www.mediaclick.hu, unde la această adresă emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!
1: Bună seara, iubito! Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale de mister. Cu trenul acest personal și stingher. Bună seara, iubito!

bune seara, iubite. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte. Că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, duminică 6 septembrie, și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore cu informații, tradiții, credință și subiecte dedicate comunității românești din Ungaria. Am intrat deja în prima săptămână a toamnei, iar începutul lunii septembrie este legat, înainte de toate, de revenirea copiilor în bănci. Un nou an școlar a început și în instituțiile românești din Ungaria, cu emoții pentru cei care pășesc pentru prima dată pragul școlii, dar și cu noi responsabilități pentru elevi, profesori și părinți. Iar peste numai două zile, în 8 septembrie, creștinii ortodoxi sărbătoresc nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor sub numele de Sfânta Marie Mică. Este una dintre marile sărbători ale începutului de toamnă și un moment cu o semnificație aparte și pentru numeroși credincioși români din Ungaria. Până atunci însă vom vedea ce repere ne aduce ziua de 6 septembrie la calendarul zilei, care va fi prezentat peste câteva minute de colegul nostru Adam Bauer. Fiind duminică, nu va lipsi din emisiunea de astăzi rubrica În lumea credinței, spațiul nostru săptămânal dedicat vieții spirituale și actualității bisericești, iar în a doua parte a emisiunii vă propunem două materiale pe care le reluăm din programele săptămânii care se încheie astăzi. Mai întâi, la nota săptămânii, doamna dr. Mihaela Bucin ne vorbește despre unul dintre cele mai cunoscute dansuri tradiționale românești, perinița, dans popular, dar și element devenit de-a lungul timpului un adevărat simbol al culturii tradiționale românești. Și pentru că începutul toamnei înseamnă și întoarcerea la școală, vom reveni astăzi la Jula, la liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Nicolae Bălcescu. Vom redifuza reportajul realizat la festivitatea de deschidere a noului an școlar, un moment important pentru una dintre instituțiile reprezentative ale învățământului românesc din Ungaria. Așadar, avem înainte două ore în care vorbim despre oameni și comunitate, despre școală și educație, despre tradiții și credință, toate reunite aici, la O Voce Românească. Rămâneți alături de noi!

0: La microfon Anca Becan, iar pentru început vă invităm să ascultăm calendarul zilei prezentat de colegul nostru Adam Bauer.
1: Calendarul zilei. La 6 septembrie 1533 s-a născut Elizabeta I, regină a Angliei și a Irlandei. 1558-1603, ultimul suveran din dinastia Tudor. A favorizat artele și literatura, cel mai de seamă reprezentant al culturii din acea epocă, fiind William Shakespeare. În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 6 septembrie 1683 a murit Jean-Baptiste Colbert, om politic ce a deținut mai multe funcții în timpul regelui Ludovic al XIV-lea, printre care și aceea de controlor general al finanțelor. În 1766, în această zi, s-a născut John Dalton, chimist fizician, cunoscut ca unul dintre părinții fizicii moderne. În anul 1812, în această zi, 6 septembrie, a avut loc bătălia de la Borodino, urmată de intrarea lui Napoleon I în Moscova, la data de 14 septembrie 1812. În anul 1863, în această zi, a intrat în funcțiune la Londra primul metrou din lume, de-a lungul sectorului Victoria Street, cu o lungime de 6,3 km. Tracțiunea era realizată cu o mașină cu aburi. Următorul eveniment ne duce în anul 1936, când, la 6 septembrie, Beryl Markham a fost prima femeie pilot care a traversat singură Atlanticul. La 6 septembrie 1945 a avut loc prima traversare a canalului Mânecii cu elicopterul. În anul 1949 s-a constituit RFG, din cele trei zone din ocupație americană, engleză și franceză. În anul 1998 a murit, la 88 de ani, regizorul Akira Kurosawa, supranumit împăratul cinematografiei japoneze. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 6 septembrie 1946, George Enescu și soția sa, Maria Cantacuzino, au părăsit definitiv România, ajutați de Yehudi Menuhin. În anul 1940, regele Carol al II-lea, 1930-40, a abdicat în favoarea fiului său, Mihai, în vârstă de 19 ani, care a depus jurământul de credință față de națiune în prezența lui Ion Antonescu, a patriarhului Miron Cristia, a președintelui înaltei curți de casație, Gheorghe Lupu, confirmând deplinele puteri acordate conducătorului statului român, generalul Ion Antonescu. A început a doua domnie a regelui Mihai I. La 6 septembrie 1939, România s-a declarat neutră în conflictul mondial izbucnit la 1 septembrie 1939, dar și-a dat acordul de principiu pentru trecerea prin teritoriul ei a soldaților britanici și a armamentului deținut ajutorării Poloniei. La 6 septembrie 1931, Nicolae Titulescu este reales în funcția de președinte al celei de a 12-a sesiuni ordinare a adunării Societății Națiunilor. A fost un caz unic în istoria Ligii Națiunilor, când un fost președinte al Ligii a fost reales pentru o nouă sesiune. La 6 septembrie 1921 a fost organizată la New York o expoziție de artă populară româniască. În 1865, în această zi, este deschis cursul de la secția a doua a clasei întâi de la școala de la Treierarhi din Iași, clasă încredințată lui Ion Creangă. La 6 septembrie 1848 a avut loc demonstrația populară la București. Mulțimea a ars textul regulamentului organic și arhondologia, condica rangului boierești, demonstrându-și atașamentul față de ideile Revoluției. În anul 1819, în această zi, s-a născut Nicolae Filimon, scriitor, critic muzical, autorul primului roman de observație socială din literatura română. Ciocoii vechi și noi sau ce naște din pisică, șoareci mănâncă. La 6 septembrie 1817 s-a născut Mihail Cogălnicianu, istoric, publicist, om politic și scriitor. Prim-ministru între 1863 și 65, ministru de externe în 1876 și între 1877 și 79. Acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate în calendarul zilei de 6 septembrie.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Urmează rubrica În lumea credinței, un spațiu în care vorbim despre sărbătorile și învățăturile bisericești, despre viața parohiilor ortodoxe românești și despre oameni care păstrează vie credința și tradiția românească aici în Ungaria. Și pentru această rubrică, la microfon se află colegul nostru, Adam Bauer.

În perioada 31 august 3 septembrie a avut loc la București întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu programul religios. Sunt Adam Bauer. La eveniment a fost reprezentată și comunitatea românească din Ungaria. Cei 8 tineri români din țara noastră, însoțiți de părintele Visarion Tuderici, de la București nu spre Ungaria au luat drumul, ci au pornit într-un mic pelerinaj. Au vizitat de pildă și mănăstirea Putna, un lăcaș monahal ortodox, unul din cele mai importante centre culturale, religioase și artistice românești. La mănăstirea Putna, în 2019, a filmat și colegul Tiberiu Boca. Vom difuza în reluare convorbirea realizată atunci cu arhimandritul Dosoftei Dijmărescu, un cunoscut monah și cărturar de la mănăstire, care activează și ca exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Vom vorbi apoi pe scurt despre cartea Omul în căutarea sensului vieții, în care dr. Victor Frankl a descris viața dură din lagărele naziste și cum speranța ajută omul să supraviețuiască. Cartea a apărut prima dată în 1946, fiind scrisă de Victor Frankl în 1945, în numai 9 zile. A fost tradusă apoi în 10 de limbi, inclusiv în limba română și în limba maghiară. Pe data de 1 septembrie a început anul bisericesc. Cele mai importante sărbători creștine din septembrie sunt nașterea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mică și înălțarea Sfintei Cruci. Vom vorbi pe scurt și despre sărbătorile din această lună, difuzând firește și câteva pricesne închinate Maicii Domnului.

0: În perioada 31 august 3 septembrie s-a desfășurat la București întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. La eveniment a fost reprezentată și comunitatea românească din Ungaria. Cei 8 tineri români din țara noastră, însoțiți de părintele Visarion Tuderici, de la București nu spre Ungaria au luat drumul, ci au pornit într-un mic pelerinaj, cu scopul de a vizita mai multe mănăstiri, printre care și mănăstirea Putna. Despre traseul pelerinajului ne-a informat părintele Visarion Tuderici.
1: După plecarea din București, după ce se termină evenimentul, am socotit ca drumul spre întoarcere, drumul spre casă, să-l facem prin Moldova, atât prin județul Neamț, pe la mănăstirile Străvechi, Agapia, Văratec, Siastria, Secu, mănăstirea Neamț, dar să ajungem cu ajutorul lui Dumnezeu și în Bucovina, la mănăstirea Putnei, la Siastria Putnei, și după Moldovița, Sucevița, Voronețul, mănăstirile istorice cunoscute și după aceea să ne întoarcem prin Marea Mureș.
2: O să fie o amintire.
1: Nu, deci trebuie să fie o amintire frumoasă, să rămână ei cu o amintire frumoasă și tot acest pelerinaj și aceste întâlniri între ei, între tineri, să fie de bun augur, să fie spre folos, să fie spre bucurie și în primul rând să fie spre întărirea în credință.
0: Ne-a spus părintele Visarion Tuderici. La mănăstirea Putna a filmat în 2019 și colegul Tiberiu Boca. Convorbirea realizată cu arhimandritul Dosoftei Dijmărescu, un cunoscut monah și cărturar de la mănăstire, care activează și ca exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, o veți auzi peste câteva minute.

0: Continuăm emisiunea cu material care vă invită, dragi ascultători, la Mănăstirea Putna. Ofer microfonul colegului Tiberiu Boca, care în 2019 a filmat în acest sfânt locaș unul din cele mai importante centre culturale, religioase și artistice românești.
1: Mănăstirea Putna este prima și cea mai importantă ctitorie a voievodului Ștefan cel Mare, care de peste 500 de ani are grijă de ținutul Bucovinei. În 1871, la Putna, Eminescu spunea: „Să facem din Putna Ierusalim al neamului românesc și din mormântul Sfântului Ștefan altar al conștiinței naționale.” Începute la 10 iulie 1466, lucrările de construcție a bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului au fost terminate în anul 1469, după victoria dobândită de Ștefan cel Mare asupra tătarilor la Lipinți. Istoria mănăstirii Putna ascunde și un amănunt interesant pentru românii din Ungaria. În perioada 1951-52, starețul mănăstirii a fost părintele Antonie Ruja, un nume de familie obișnuit în unul dintre satele noastre românești din Ungaria. Alexandru Ruja s-a născut în anul 1898 la Micherechi. În 1930 a terminat seminarul teologic baptist din Budapesta și devine pastorul comunității baptiste din Chitichaz. Trece în România și din motive neclare se convertește la ortodoxie, iar cu ceva mai târziu este tuns în monahism. La începutul anilor 1950 înființează la Putna o școală de monahi al cărei director este, iar un scurt timp este și starețul mănăstirii. La Mănăstirea Putna am stat de vorbă cu protosinghelul Dosoftei Dijmărescu.
2: Sfântul Ștefan nu a construit numai în Moldova biserici și mănăstiri. A făcut una și în Țara Românească, a făcut și Transilvania și a ajutat foarte mult și la Muntele Athos. Păstrate, certe, sunt mai bine de 30 ceva de biserici și mănăstiri. Să ne dăm totuși seama că după 500 ceva de ani nu mai rămâne chiar tot ce a făcut un om. Deci eu cred că acest număr de 30 ceva de mănăstiri este un număr minim. Tradiția spune că a făcut 44. Dacă 44 a făcut fix sau mai mult sau mai puțin, nu știm. Dar 30 ceva a făcut minim. Dragostea lui pentru biserică a fost una extraordinar de mare. De la începutul vieții s-a ocupat, să spunem așa, de lucrurile bisericești, de la începutul domniei sale, a sprijinit foarte mult Muntele Athos, Mănăstirea Putna a făcut-o la doar câțiva ani după ce a devenit domn al Moldovei, iar în ultima parte a vieții, în ultimii 18 ani a vieții, el lucrează practic în fiecare an, în perioada de vară, lasă activitatea cancelarii de la Suceava și merge la locul unde se construia o biserică sau o mănăstire și un an maxim, 2 ani durează construcția uneia. Deci, efectiv, în ultimii ani ai vieții, ultimii 18 ani, a avut o adevărată campanie. Dar nu numai atunci, ci în general. Pentru că a înțeles că, pe termen lung, biserica și legătura cu Dumnezeu este cea care dă cea mai mare stabilitate unei țări și unui popor.
1: Care este locul acestei mănăstiri în rândul mănăstirilor ctitorite de el?
2: A fost prima biserică pe care a făcut-o. De la început și-a ales să fie mormântat aici. A pregătit o cameră specială, Camera Mormintelor. Și în două cronici din spațiul rus, mănăstirea este numită Mănăstirea lui cea dragă, Mănăstirea lui cea iubită. Cel va fi legat în mod special de Putna, nu putem să știm. Poate psihiaștri din această zonă care au fost înainte de a face el mănăstirea, nu știm ce gând al lui Dumnezeu a prins el. A gândit atunci când a făcut Putna și și-a ales aici locul de mormântare și Mănăstirea lui cea dragă. El, fiul lui și nepotul lui, care au fost tot voievozi ai Moldovei, sunt înmormântați aici și alți membri ai familiei de asemenea sunt înmormântați aici.
1: Care a fost perioada cea mai înfloritoare a bisericii și a mănăstirii și care a fost cea mai dificilă perioadă pentru ea?
2: Evident, epoca Sfântului Ștefan a fost pentru Moldova întreagă o epocă deosebit de înfloritoare, pentru Biserica Moldovei, pentru monahismul Moldovei în general o epocă deosebit de înfloritoare și pentru Mănăstirea Putna. Atunci au existat câteva școli, o școală de broderie, cu broderii păstrate până în ziua de astăzi de o calitate absolut excepțională, cu fir de aur, o școală de copiere de manuscrise, la fel se păstrează până în ziua de astăzi manuscrise din acea vreme făcute călugării de atunci, o școală de muzică psaltică de o foarte, foarte înaltă calitate. După epoca Sfântului Ștefan, o epocă în care mănăstirea a strălucit a fost în secolul al XVIII-lea, când un fiu al mănăstirii, Sfântul Iacob Pudeanu, a și refăcut mănăstirea, anumite părți ale ei, Turla căzuse la un cutremur și acest Sfânt Iacob Pădeanu este considerat al doilea mare ctitor. De asemenea și el, nu doar la Pulna, Sfântul Iacob Pădeanu, ci în întreaga Moldovă și chiar și în Transilvania a avut o influență foarte mare. Un alt moment extraordinar de important din istoria mănăstirii este în 1871, când de hramul mănăstirii 15 august, Mihai Eminescu împreună cu studenții vremii sale au făcut aici, la Pudna, prima sărbare a românilor de pretutindeni, o rugăciune și o chemare pentru o unitate și pentru o unitate sufletească și culturală, în primul rând, a românilor. A cântat și Ciprian Porumbescu, atunci au venit și studenții care erau în afara României de atunci, în Transilvania, în Ungaria, studenți care erau la Viena, studenți care erau la Berlin, ori la Paris, au participat la acea sărbare cu totul deosebită. Cred că și în epoca, în a doua parte a secolului 20, după ce strânsoarea asta a comunismului a mai slăbit puțin, până a fost invadată pur și simplu de tineri, de elevi, dar și în general de români care au vrut să se adapte, așa să spunem, de la un izvor al identității românești, să simtă mai bine cine sunt ei văzându-l pe acest părinte al neamului românesc închinându-se la mormântul lui. Cred că se poate considera și aceasta o etapă deosebită din istoria mănăstirii, care, bineînțeles, merge până în ziua de astăzi.
1: Dar au fost și perioade mai dificile, perioade de care se leagă și un stareț, numele unui stareț despre care am vorbit mai mult și pe care pe noi ne interesează din mai multe puncte de vedere, pentru că ne este apropiat.
2: Una dintre cele mai dificile perioade în care mănăstirea a fost practic pe punctul de a fi închisă de către regimul comunist a fost în anii 50. Atunci România pierduse nordul Bucovinei și Basarabia în fața URSS-ului, iar această regiune, granița este la câțiva kilometri de nordul Bucovinei, deci de granița de atunci cu URSS-ul, acum granița cu Ucraina. Această regiune avea un statut special, era regiune de graniță, nu se putea intra în ea decât cu permis special. A fost un caz în care nici mitropolitului nu i s-a permis să intre aici să slujească de un hram de adormirea Maicii Domnului. În acea perioadă, în care a fost cât pe acest să fie închisă mănăstirea, cu darul Dumnezeu și cu efortul unor oameni ai bisericii și unor oameni credincioși, a reușit să fie salvată, să rămână deschisă. În acea perioadă a fost stareț al mănăstirii pentru un an și câteva luni un român născut la Micherechi în 1898, părintele protosinghel Antonie Ruja. El s-a călugărit la mănăstirea Hodoș Bodrog de hramul mănăstirii de adormire a Maicii Domnului, care este și hramul nostru, în 15 august 1947. În 15 august 1947 a intrat la mănăstire, în 7 ianuarie 1948 a fost călugărit și după aceea a fost hirotonit diacon și preot, iar în 1949 a primit rangul acesta bisericesc de protosinghel. El a fost stareț al mănăstirii Pudna din martie 1951 până în august-septembrie 1952. Mitropolitul Moldovei de atunci, Sebastian Rusan, încercau cu orice echip să găsească o conducere care să reușească să țină Pudna stabilă și să o țină deschisă. A încercat și cu acest vrednic monah, vrednic părinte, Antonie Ruja, nu a reușit să, pentru că era foarte greu să rezist presiunii regimului comunist. În acea perioadă s-a schimbat aproape în fiecare an câte un stareț. Revenind la părintele Antonie Ruja, a fost un om deosebit de vrednic. După ce a plecat de la Pudna, în urma dificultăților legate de regimul comunist, mitropolitul a trimis în două parohii din județul Bacău, în care în amândouă a refăcut biserica, a făcut o troiță, lucruri foarte frumoase, inclusiv un monument al eroilor căzuți în primul și în al doilea război mondial. O personalitate deosebită, dar care nu a apucat, să spunem așa, să rodească foarte mult, pentru că nu a fost lăsat aici la Pudna. Dar, bineînțeles, vă dați seama, era și un lucru extraordinar de emoționant și de delicat în epoca un român din afara granițelor României, când n-aveai voie să vorbești despre români din afara granițelor României, să fie stareț al mănăstirii unde se află mormântul cel mai mare român al Sfântului Ștefan. Numai prin numele său era suficient ca să fie un motiv pentru regimul comunist să-l scoată din stăreție.
1: De numele lui s-a legat și faptul că a fost o scurtă vreme director al școlii de monahi aici.
2: A fost, aceea situație a fost și cu această școală. Deci s-a discutat să se facă școli pentru călugări, pentru că religia era lungată din învățământul public și atunci la Pudna a fost hotărât sediul unei astfel de școli pentru călugării de la mănăstirile din zona aceasta. El era numit, pentru că avea licență în teologie, era numit directorul acestei școli. Din păcate, școala a fost la fel mutată la Cetățuia Iași, din același motiv, pentru că nu se dorea ca aici să vină români, să vină călugări. Intenționau cumva să desfințeze mănăstirea și atunci nu aveau nevoie să mai adauge elemente de progres în mănăstire.
1: Este oarecum Putna un simbol al conștiinței neamului românesc, oriunde ar trăi el, mai ales pentru faptul că mormântul lui Ștefan a devenit piatra de hotar între români.
2: Mihai Eminescu spunea despre Sfântul Ștefan că mormântul său este un altar al conștiinței naționale. Altarul este locul unde preotul se roagă pentru popor. Așa simțea Eminescu și așa au simțit românii din orice țară ar trăi el și din orice moment istoric, de pretutindeni și din toate locurile și de totdeauna, că Sfântul Ștefan este ca un părinte pentru întregul neam românesc. Și un părinte naște, crește și ocrotește inclusiv cu rugăciunea poporul său. Acest simțământ l-au avut mereu românii și cărțile de oaspeți care se păstrează începând de la 1900, de când Putna nu era în granițele României, atestă acest sentiment filial pe care românii din orice loc ar veni ei, din România, din Republica Moldova, Basarabia, din Ucraina, din nordul Bucovinei, din zona Odesei, din Transcarpatia, românii de care sunt în Ungaria sau românii din diaspora, mai în ultimele decenii, care sunt din ce în ce mai mulți, vin la Putna și la Sfântul Ștefan ca la un părinte, ca la o acasă, ca la o inimă, ca la un izvor de viață, ca la o oglindă în care își văd identitatea lor așa cum a dat-o Dumnezeu acestui popor român.

0: Doamnelor și domnilor, am difuzat un material realizat de colegul Tiberiu Boca.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Ascultați programul religios. Luna septembrie este una foarte importantă pentru credincioși. Pe data de 1 septembrie a început anul bisericesc. În această zi s-ar fi început crearea lumii și Iisus Hristos ar fi început să devină cunoscut în rândul oamenilor de aici. Cele mai importante sărbători creștine din septembrie sunt nașterea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mică și înălțarea Sfintei Cruci.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Una dintre cele mai importante sărbători din septembrie este nașterea Maicii Domnului, sărbătorită pe data de 8 septembrie. Aceasta este și prima sărbătoare din noul an bisericesc. Vă propun acum, dragi credincioși, câteva pricesne închinate Maicii Domnului.

Pe data de 8 septembrie, creștinii vor sărbători nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică. Este prima sărbătoare din cursul anului bisericesc, care a început la data de 1 septembrie și, totodată, cea mai mare sărbătoare a toamnei. Fecioara Maria s-a născut într-o familie de creștini, Ioachim și Ana. Aceștia, deși înaintați în vârstă, s-au rugat cu tărie pentru a avea un prunc. Tradiția spune că îngerul Gavril i-a vestit că ruga lor a fost ascultată și că Dumnezeu le va da cel mai de preț dar, un prunc ales al Domnului, pe care au botezat-o Maria. Nașterea Maicii Domnului, 8 septembrie, intrarea în biserică, 21 noiembrie, buna vestire, 25 martie și adormirea Maicii Domnului, 15 august, sunt cele mai mari sărbători creștine închinate Sfintei Fecioare Maria, născătoare de Dumnezeu. O altă sărbătoare foarte importantă este înălțarea Sfintei Cruci, pe data de 14 septembrie. Totodată aceasta este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii crucii, care a devenit simbol al creștinătății. Se sărbătorește în amintirea a două evenimente foarte importante din istoria Sfintei Cruci. Una dintre ele este aflarea crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul și înălțarea ei solemnă în fața poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului în ziua de 14 septembrie din anul 335. A doua este aducerea Sfintei Cruci de la perșii păgâni în anul 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste în biserica Sfântului Mormânt a Sfintei Cruci din Ierusalim. Ascultați programul religios.

0: După ce cartea sa a devenit un adevărat bestseller, Viktor Frankl, întrebat despre acest succes, a răspuns, cităm: "În faptul că volumul meu a ajuns bestseller, nu văd o realizare sau o reușită personală, ci mai degrabă expresia stării de nefericire la care a ajuns lumea contemporană. Dacă sute de mii de oameni cumpără o carte care încă din titlu promite să se ocupe de problema sensului vieții, atunci probabil că această chestiune îi macină profund pe oamenii aceștia." A spus Viktor Frankl, care a trăit între 1905-1997, psihiatru, neurolog și filosof austriac. El este fondatorul logoterapiei, cunoscută drept a treia școală vieneză de psihoterapie. A devenit faimos în întreaga lume prin cartea sa Omul în căutarea sensului vieții, în care a descris viața dură din lagărele naziste și cum speranța ajută omul să supraviețuiască. Cartea a apărut prima dată în 1946, fiind scrisă în anul 1945, în doar 9 zile. A fost tradusă apoi în 10 de limbi, inclusiv în limba română și în limba maghiară. Numai prin citirea titlului, omul din instinct vrea să deschidă cartea. Scrie Giannina Gula pe pagina voceacreștinilor.ro într-o recenzie publicată în 2022. Cartea este împărțită în două părți. În prima parte e relatată experiența autorului prin ochii lui de analist din lagărele de concentrare, iar în a doua parte e prezentată logoterapia. Practic, în prima parte își face temele pentru a dezvolta un concept inovator. Numai din suferință se nasc adevăratele invenții, scrie Giannina Gula. Cită: "Dacă omul poate să răspundă la întrebarea de ce să trăiesc, atunci va trece de orice obstacol. E ceva normal ca să fii provocat în a conștientiza sensul vieții, fiindcă e unul propriu pentru fiecare om, dar odată găsit, ai nevoie de motivație, pentru că nu îți poți alege întotdeauna cadourile de la viață, ci doar modul în care te raportezi la greutatea lor." Pe scurt, Viktor Emil Frankl, după ce analizează viața sa și a altora în timpul petrecut în lagărele de concentrare, observă că omul, pentru a fi motivat să își trăiască viața, ca mai apoi să spere că va scăpa cândva cu viață, are nevoie de voință. De la cel mai banal exemplu, că vrea să mănânce un anumit fel de mâncare sau că vrea să își vopsească gardul, până la cele mai serioase motive, cum ar fi revederea celor dragi. Voința este o componentă a iubirii, iar fără iubire, motivația e fragedă și cade la prima strigare. O altă componentă a iubirii este curajul, acea formă de curaj prin care îți dezvolți simțul umorului și te amuzi de cele mai cumplite momente din viață. A stăpâni arta umorului când mor oameni pe lângă tine înseamnă putere. Umorul în fața necazului trebuie să fie unul fin și inocent. Care este sensul suferinței? Dacă găsești sensul suferinței, atunci termenul de suferință se va schimba în necesitate. Totul pleacă de la cap, de la modul în care te raportezi la evenimentele ce se petrec în viața ta. De cele mai multe ori, nu contează ceea ce simți, ci contează ceea ce trebuie să faci. La un moment dat, iubirea nu mai avansează prin simț, ci prin sacrificiu de totul sau nimic, sau acum ori niciodată. Nu aștepta să vezi dacă simți să salvezi pe cineva de la moarte. Acționează. Timpul aliargă. Mulți oameni se plâng de greutăți și totuși continuă să trăiască cu ele. De ce? E simplu. Cu cât porți o greutate mai mult timp, cu atât mai mult te obișnuiești cu ea și, la un moment dat, ți se pare ușoară și normală. Așa au reușit cei din lagăre să trăiască. Răul suferit l-au transformat în normalitate. Un exemplu mai normal este cel care face sală. După o anumită perioadă nu va mai ridica aceleași greutăți pentru că i se vor părea ușoare. Se obișnuiește să ridice haltere de 40 de kilograme și va începe să le ridice pe cele de 45 de kilograme și tot așa. La bine, omul își pune singur greutăți. Oricum, o viață fără probleme de rezolvat e siacă. Recomand cartea Omul în căutarea sensului vieții, mai ales pe autorul Victor Emil Frankl. Mie mi-a plăcut modul de gândire și felul smerit în care a prezentat suferința umană prin ochii săi de analist. Oricât de chinuit ar fi omul, tot mai rămâne o formă de umanitate în el. Filosofia de viață a autorului este una de la care orice om are ce învăța. Trage concluzia Giannina Gula în recenzia cărții Omul în căutarea sensului vieții, publicat în anul 2022 pe pagina voceacreștinilor.ro. În această carte, Victor Frankl a descris viața dură din lagărele naziste și cum speranța ajută omul să supraviețuiască. Cartea a apărut prima dată în 1946, fiind scrisă în 1945 în numai 9 zile. A fost tradusă apoi în 10 de limbi, inclusiv în limba română și în limba maghiară.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Ne apropiem de finalul programului religios. Biserica Ortodoxă se află pe 6 septembrie 2026, în duminica a 14-a după Rusalii, pilda nunții fiului de împărat. Evanghelia care s-a citit astăzi în bisericile noastre vorbește prin glasul unei parabole a Mântuitorului nostru Iisus Hristos despre împărăția cerurilor, despre chemarea pe care însuși Dumnezeu ne-o face de a intra întrânsa și despre vrednicia cu care trebuie să ne apropiem de vistieriile acestei împărății. Parabola a fost rostită de Mântuitorul în templul din Ierusalim cu puține zile înainte de patimile sale, spre a arăta cele ce aveau să urmeze pentru el și pentru biserica sa. În predica referitoare la această parabolă, rostită în 2018, Patriarhul Daniel a evidențiat faptul că împăratul care face nuntă pentru fiul său este Dumnezeu Tatăl, iar fiul său este Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. De asemenea, nunta este chemarea oamenilor la mântuire în împărăția cerurilor, iar mireasa este biserica, adică mulțimea oamenilor și popoarelor care răspund lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos și în botez. A precizat preafericitul Părinte Patriar Daniel, conform bazilica.ro. În perioada 31 august-3 septembrie a avut loc la București întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. La eveniment a fost reprezentată și comunitatea românească din Ungaria. Cei 8 tineri români din țara noastră, însoțiți de părintele Visarion Tuderici, de la București, nu spre Ungaria, au luat drumul, ci au pornit într-un mic pelerinaj. Au vizitat și mănăstirea Putna, un lăcaș monahal ortodox, unul din cele mai importante centre culturale, religioase și artistice românești. Minutele trecute am vorbit și despre acest pelerinaj. Cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare. L-ați auzit pe Adam Bauer. Numai bine, dragi credincioși!

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm ediția de duminică a emisiunii O Voce Românească, iar în minutele ce urmează vă propunem să reascultați două dintre materialele difuzate în cursul săptămânii care se încheie astăzi. Începem cu nota săptămânii, rubrică semnată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. De această dată pornim pe urmele unui dans pe care, cu siguranță, cei mai mulți dintre dumneavoastră îl cunosc, Perinița.

În peisajul coregrafic românesc, jocul tradițional Perinița se distinge datorită evoluției semnificațiilor pe care le-a primit în ultimul secol. La originea acestui adevărat simbol național se află un obicei folcloric. Bibliografia consemnează în general că originea horei de nuntă Perinița ar fi fost localitatea Bătrâni din județul Prahova. Dar dacă răsfoim gazetele de acum un secol și jumătate, vom constata că jocul era cunoscut și în alte regiuni. Astfel, în Gazeta Transilvaniei din 1 aprilie 1888, întâlnim articolul Nunta în Șcheiu până la 1830, în care putem citi: luni seara, până nu făceau masă, ginerele și cu mireasa mergeau la nunu și la soacra mică. Pe la 6 seara veneau lăutarii la ginere, unde se făcea masă și după masă era joc. Atunci se juca mai cu seamă Perinița, deziceau la lăutari: ia ziceți măi o periniță! Jucătorii, oameni și muieri, se prindeau de mână ca la horă, lăutarii cântau și hora se învârtea în dreapta și în stânga. Unul dintre jucători era în horă, în mijloc. Cu perinița în brațe se învârtea de 2-3 ori singur în loc și după ce și-alegea pe unul dintre jucători, de era bărbat ori fecior, își alegea nevastă ori fată. Zicea în cântecul lăutarilor: cine joacă perinița să-i pupe neichi gurița. Apoi arunca perinița la picioarele celui ales și îngenunchea pe ea. Cel ales trebuia să îngenunche și el. Și îngenuncheații se sărutau. Dacă inițial am fi putut crede că perinița e un obicei specific numai munteniei, descrierea aceasta despre nunta din Șcheii Brașovului ne confirmă că era cunoscut și în Transilvania. Jocul Perinița făcea deci parte din ritualul de nuntă, marcând trecerea miresei de la statutul de fată la cel de nevastă. În cursul nunții era și un episod în care mireasa își etala zestrea. O parte a zestrei era pregătită de mamă și de viitoarea mireasă, începând încă din copilăria fetei. Obiectele erau depozitate pe rând într-o ladă de zestre, țesături pentru casă, cearșafuri, perne, costume de sărbătoare, cămăși și prosoape. La nuntă erau arătate pentru ca tot satul să le vadă, o carte de vizită a hărniciei fetei și a stării materiale a familiei. Într-un anumit moment al ospățului se juca perinița, hora având în centru chiar o pernă frumoasă din zestrea miresei. Dar se pare că perinița nu era numai un obicei de nuntă. Iată ce aflăm despre jocul cu perina la șezătoare, așa cum e el descris de Gavrilă Scridon, un tânăr de 22 de ani, student la Cluj, într-un articol din paginile Tribunei Ardealului din 20 mai 1942. Citez: în nopțile lungi de iarnă, la țară, tineretul se aduna în șezători, fete cu furcă în brâu, feciorii cu fluierul după curea, se adună într-o casă mai încăpătoare și se veselesc într-o atmosferă plină de glume, ghicitori, cântece. Printre cele mai plăcute, așa zicând, puncte ale șezătorii, este jocul perina. Cum se joacă? Tinerii se așează în cerc, prinși ca la sârbă. O fată se așează în mijlocul cercului, în genunchi, pe o perină, în timp ce cei din cerc fac alternativ 2 pași la dreapta și 2 la stânga, strigă cu toții: cine joacă perina, multă gura căpăta,
Și bătaie pe atâta, și bătaie câtă ploaie, ca buzele să se moaie, dragi ascultători. Autorul acestui articol nu e nimeni altul decât viitorul profesor universitar dr. Gavril Scridon, cel care a activat timp de 9 ani ca profesor invitat la Catedra de Filologie Română a Universității Eötvös-Loránd din Budapesta în perioada 1982-1991. Acum, când a migrat acest obicei de nuntă și de șezătoare din mediul rural în mediul urban și cum a evoluat spre o formă de divertisment prezentă la petreceri, perna fiind înlocuită cu o batistă, nu putem ști. Însă iată ce știm. Anul 1953 reprezintă momentul în care Perinița a fost extrasă din mediul folcloric și transformată într-o resursă de diplomație culturală de către regimul comunist. În acel an s-a desfășurat în capitala României Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților. Bucureștiul devenise centrul propagandei diseminate sub sloganul Pentru pace și prietenie. Perinița a fost șlagărul acestei manifestări uriașe. 30.000 de tineri din 111 țări s-au prins într-o horă gigantică pe stadionul 23 august. Presa din blocul estic a prezentat imediat Perinița ca pe un simbol al solidarității proletare mondiale. Și tinerii din Ungaria care au participat la festivalul de la București au învățat acest dans, acest cântec. Astfel, ziarul Donauivaru și Hirlop scria în acel an, descriind Perinița ca pe dansul sărutului care a cucerit tineretul mondial. Jocul a devenit un adevărat brand de țară pentru România. Din anii 1960, Perinița a cucerit și televiziunea română și devenise imnul final al nopții de Revelion. În Ungaria, conceptul Perinița a dobândit încă o valoare identitară, de data aceasta legată de școlile românești. Inițiatorul mișcării Perinița pentru elevii români din Ungaria a fost folcloristul Alexandru Hoțopan. În 1978, acesta impulsionează formarea cercurilor folclorice Perinița în școlile românești, un proiect de recuperare a tradițiilor coregrafice românești din fiecare localitate. După 1990, există chiar un festival școlar de folclor numit Perinița, menit să unească reprezentațiile tuturor comunităților de elevi din Ungaria. Pe mine m-a surprins numele dat de Alexandru Hoțopan acestor activități școlărești. Am încercat să aflu dacă obiceiul Perinița exista în mod spontan la românii din Ungaria, fie la nuntă, fie la șezătoare, dar eu am ajuns la concluzia că denumirea a pătruns aici, în comunitatea românească, abia după festivalul Tineretului Comunist de la București. Însă, spre surpriza mea, jocul Perinița nu le era străin românilor rămași în Ungaria după 1920. Dar nici măcar Alexandru Hoțopan nu se aștepta să descopere Perinița chiar în satul său natal, Michereți. Într-un articol intitulat Din surprizele culegătorului, apărut în calendarul nostru, Hoțopan scrie: Duminică 26 mai 1985,
frumoasă zi de primăvară. Am venit cu câteva chestionare cu privire la șezătoarea de odinioară. Am vizitat-o așa cum mi-au propus rudele pe nană Rafilă a lui Crișan, văduvă de pe strada Bujac, azi Racoții, la casa căreia, pe vremuri, se țineau jocuri și șezători plătite, unice ocazii de petrecere ale românilor de aici, evenimente care și azi stârnesc în sufletele localnicilor mai vârstnici dorința de a retrăi farmecul melancolic al trecutului, al tinereții. Dânsa s-a angajat să-mi povestească și jocul numit Daroata. Fetile și feciorii s-au strâns roată, apu una își lua sadie, o învârte așe, arată cu ambele pâini, apoi o arunca după cap la care o vrut e. Îl țuca, apoi el merea iară cu zadie. Jocul a este așa mult să joacă cu perina. Așa cântam și ne jucam camu, numai nu cu cârpuță, ce cu zadie îi dădeam păstă cap. Perinuța perina, perinuța mea, oare cine m-a țuca? Perinuța mea. Da, țucam-o și pe mine, perinuța mea, cu cine am trăit eu bine, perinuța mea. Ce să zic, continuă Alexandru Hoțopan, această comunicare m-a surprins nespus de mult. La una ca asta n-am avut încotro, le-am dat crezare, mărturisindu-le sincer că eu personal, spune Hoțopan, numai după Festivalul Mondial al Tineretului, care avusese loc la București în anul 1953, am făcut cunoștință cu acest frumos obicei și dans popular, pe care, din acest moment, îl simt și mai apropiat de sufletul meu, micherechean. Surprinzător, cred că și pentru dumneavoastră, dragi ascultători. Perinița, fără îndoială, este a tuturor românilor. Tragem concluzia, deci, că perinița este o mare supraviețuitoare deocamdată. Să-i dorim viață lungă!

Ați reascultat nota săptămânii semnată de dr. Mihaela Bucin, care ne-a vorbit despre perinița și despre locul acestui dans în cultura și tradiția românească.

0: De la tradiție trecem acum la școală și la una dintre instituțiile emblematice pentru comunitatea românească din Ungaria. Odată cu începutul lunii septembrie, clopoțelul a sunat din nou. Vă invităm să reascultați reportajul realizat de colega noastră Livia Stăvaru la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Continuăm ediția cu un subiect care marchează începutul fiecărei toamne, revenirea copiilor la școală. Clopoțelul a sunat din nou la 1 septembrie în toate școlile din Ungaria și, bineînțeles, și pentru elevii instituțiilor în care se învață limba română în Ungaria. Iar la Jula, începutul noului an școlar a fost marcat printr-o festivitate care a adunat la oaltă elevi, profesori, părinți și reprezentanții ai comunității românești. La liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula, noul an școlar începe cu 445 de elevi. Pentru 27 dintre ei este un început cu totul special. Sunt bobocii care pășesc pentru prima dată în lumea școlii. Festivitatea nu a însemnat însă doar discursuri și cifre. Copiii au pregătit și un program cultural, aducând emoție și bucurie unui moment important pentru întreaga comunitate.
2: Limba mea de Marius Alexandru. Limba mea e cea mai dulce dintre toate pe pământ. De mă las purtat, mă duce prin versuri și prin cânt. Limba mea e din lumină, răsărită în zori de zi. Limba mea, limba română, strălucește în poezii. Limba mea e adierea vântului prin frunze adeasă. Limba mea e cea mai dulce, limba mea e dulce ca mierea, limba mea e cea mai aleasă, limba care ne adună de la margini de pământ, limba mea, limba română, va fi purul graiul sfânt.
0: Despre noul an școlar, despre elevii și cadrele didactice ale instituției, dar și despre obiectivele pentru perioada următoare, ne vorbește Maria Gurzău, Țeglădi, directorul instituției.
3: Manifestarea de azi este dedicată celor 445 de elevi, însă într-un mod foarte adecvat celor 27 de mici boboci și celor 39 de elevi din clasa a noua. Elevii care azi își încep aici activitatea și sperăm că va fi de bun augur. Prima zi de școală este una emoționantă pentru întreaga familie și este o zi deosebită și una de neuitat. Cine nu și-aduce aminte de prima zi la școală, de surâsul învățătoarei ori al învățătorului? Cine nu și-aduce aminte de primul ghiozdan, de creioanele colorate, de evenimentele din primele zile și de primele impresii? Cred că și la o vârstă mult mai înaintată, aceste amintiri se simt că trăiesc acolo în cele mai profunde colțuri ale inimii și trăiesc acolo în amintirile legate de copilărie. Dragi tineri, dorim din suflet ca și pentru voi, nu numai aceste prime zile, să fie frumoase și de neuitat, ci întregii ani pe care o să-i petreceți aici la noi la școală și mai ales cu privire la cei mititei, nutrim dorința ca să studiați aici până când veți ajunge în pragul maturității, ceea ce înseamnă vreo 12 ani. Ca să fiți cuminți, să vă îmbogățiți cunoștințele. Sunt sigură că învățătoarele voastre, cu o inimă generoasă și cu o pregătire temeinică, o să vă introducă în tainele abecedarului, iar apoi cum veți crește și, bineînțeles, aici ne referim și la cei din clasa a noua, să vă introducă în universul cunoștințelor, științelor, artelor și totodată să vă educe pe baza unor norme eterne, ca să deveniți oameni bine pregătiți, oameni buni, oameni care știu să trăiască nu numai pentru ei, ci și pentru alții. Felicităm pe părinți, pe bunici și dorim din suflet ca Dumnezeu să le ajute să se împlinească toate visele nutrite de odrasnele lor. Vă urez din suflet un an nou școlar, binecuvântat, plin de succese și vă urez tot binele din lume.
0: A vorbit Maria Gurzău Țegledii, directorul Școlii Generale și Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula.

0: Astăzi este o zi specială pentru voi, dragi elevi. Cei mici intră pentru prima dată în școală ca elevi, iar elevii din clasa a noua încep un nou capitol. Unii dintre voi cunoașteți deja foarte bine această școală, alții abia o descoperă, dar pentru toți începe o etapă nouă și interesantă. Poate că acum totul pare puțin necunoscut, dar vă asigur că peste câteva săptămâni veți ști exact unde este fiecare sală de clasă, iar noi vom încerca încă să ținem pasul cu voi. Le mulțumesc părinților pentru încredere și colegilor noștri profesori, care după vacanță de vară sunt din nou pregătiți să înceapă un nou an școlar. Eu vă doresc să aveți cât mai multe motive să veniți cu plăcere la școală, să vă faceți prieteni buni și să adunați multe amintiri frumoase. Iar pentru că astăzi sărbătorim și Ziua Limbii Române, vă doresc să vorbiți limba română cu drag, cu mândrie și cât mai des, nu doar la școală, ci și acasă, între prieteni și în comunitățile noastre. Mult succes tuturor și un an școlar frumos!
1: A vorbit Gheorghe Cozma, președintele autoguvernării pe țara a românilor din Ungaria.
2: Ne-am adunat astăzi cu prilejul unui moment solemn. Ne aflăm în pragul unui nou an școlar, în aceea zi specială, când după liniștea vacanței de vară, clopotul școlii sună din nou, iar sălile de clasă, coridoarele și băncile prind din nou viață. Școala nu este doar locul în care se transmite cunoașterea. O școală a unei comunități minoritare înseamnă, în egală măsură, limbă maternă, cultură, tradiții și comunitate. Este locul în care valorile moștenite de la părinți și de la bunici sunt păstrate și transmise mai departe generațiilor viitoare. Dragi elevi de clasa noua, fiți curioși, curajoși și perseverenți. Învățați cu bucurie, păstrați-vă tradițiile, să fiți mândri de comunitatea din care faceți parte. Iar vouă, dragi boboci, vă doresc din toată inima ca primul vostru an de școală să fie plin de bucurii, descoperiri, prieteni noi și multe zâmbete. Stimați profesori, vă mulțumesc pentru munca și dăruirea dumneavoastră de zi cu zi, pentru că le oferiți copiilor nu doar cunoștințe, ci și valori, pentru că le oferiți încrederea de a-și asuma cu mândrie identitatea și apartenența la comunitatea lor. Vă doresc tuturor un an școlar de succes, bogat în experiențe frumoase și construit într-o comunitate unită. Fie că noul an școlar să fie o sărbătoare a cunoașterii, a comunității și a tradițiilor noastre. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat.
1: L-ați ascultat pe Vasile Sucigan, purtătorul de cuvânt al românilor în Parlamentul de la Budapesta. Emoții, speranțe și multe planuri pentru lunile care urmează, așa a început noul an școlar 2026-2027 la instituția românească Nicolae Bălcescu din Jula. Le dorim tuturor elevilor care învață limba română în Ungaria un an școlar frumos, cu rezultate bune, cu profesori care să inspire și mai ales cu dorință de a păstra aproape limba, cultura și identitatea românească. Iar celor care au pășit pentru prima dată într-o sală de clasă, le dorim ca emoția acestor zile să se transforme încetul cu încetul în bucuria de a descoperi și de a învăța.

0: Stimați ascultători, a fost reportajul realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, la festivitatea de deschidere a noului an școlar de la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, material pe care vi l-am oferit astăzi în reluare.
1: Uh-huh.

Duman fericire în sus, izbește întâmplat de stele până când lumea mea pe lungă și nesfârșire.

Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de final. Mulțumesc colegilor care au contribuit la realizarea emisiunii de astăzi. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al radiodifuziunii maghiare pe frecvențele de 873 și 1188 kHz, dar emisiunea poate fi ascultată și pe pagina de internet www.mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!